0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתכר כל כך, הבנתי שם

סרט מבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאצריכה, כי אנחנו כמו ספרים, בגדים זה רק ריחה. תגיר בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. ואולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן, אבל שונא שאת הולכת מכאן.

0: 99.5.
1: חם אש.
2: מה זה ילד קקה? גונב לי שם של שיר, כאילו אין לי בושה. בוא נחשבתי שני צפונים, אחוות צפונים. למה גם אני לא בשיר, אני לא בוגר, אני מנגן בשם, אני מצא. אתה מצא.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בתום הצבעה המורטת עצבים הסתיים ב-2 אחר חצות בווינה, גמר האירוויזיון בהישג אדיר לישראל, כשנועם ביטן עם מישל זכה במקום השני והביא את ישראל לצמרת הגבוהה של התחרות, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה, בניגוד לטבלאות האימורים, זכתה בפער עצום במקום הראשון. נועם ביטן הביא ביצוע מדויק ומרשים למרות האווירה הטעונה וקריאות הבוז, וזכה לניקוד גבוה יחסית גם אצל השופטים, ומול אווירה עוינת לא הסתיר את התרגשותו.
1: אנחנו הכי חזקים שאנחנו מאוחדים, אנחנו הופכים ליהלום, אנחנו העם היחידי שכשדוחקים אותנו לפינה אנחנו הופכים ליהלום, ואנחנו רק מתחזקים מזה.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם נועם ביטן עם תום ההצבעה וברך אותו על ההגעה למקום השני בתחרות. ריגשת אותנו, אתה פשוט נהדר, אמר הרצוג. ההופעה הייתה מושלמת והבאת כבוד לעם ישראל. השקט וקור הרוח שלך על הבמה היו יוצאי דופן, כך הנשיא. עכשיו בחזרה אל המציאות, המתיחות מול איראן מגיעה לשיא חדש. הניו יורק טיימס דיווח מפי שני גורמים במזרח התיכון כי ארצות הברית וישראל נמצאות בעיצומן של הכנות אינטנסיביות לאפשרות של חידוש התקיפות. הנשיא דונלד טראמפ פרסם עם שובו מסין ברשת החברתית שבבעלותו תמונת AI המציגה אותו לצד קצין צי על רקע ספינות קרב לצד הכיתוב זה היה השקט שלפני הסערה. בממשל האמריקני מתנהל ויכוח פנימי על הצעד הבא, כך מדווחת רשת CNN מפי גורמים המאורים בדבר. גורמים בפנטגון דוחפים לתקיפות ממוקדות שיגבירו את הלחץ על טהרן, בעוד אחרים מצדדים בהמשך המאמץ הדיפלומטי. המשבר בליגת העל בכדורסל מגיע גם לזירת האימורים. הטוטו עצר אמש את האפשרות להמר על משחקי הליגה, הזאת על רקע שביתת השחקנים הישראלים והחשש כי המצב החריג יפתח פתח להטיית משחקים. כתבנו עדי רובינשטיין מוסר כי בעקבות השביתה, חלקן של הקבוצות מופיעות בהרכבים חסרים ועם זרים זמניים שהוחתמו לפרק זמן קצר, מצב שהופך את המשחקים לפחות יציבים ופחות צפויים. בטוטו, במשטרה ובענף הכדורסל חוששים כי גורמי פשיעה בארץ ובחול ינצלו את חוסר הוודאות כדי לנסות להשפיע על תוצאות. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום עונה חלקית בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: איי, איי, איי, איי, איזה לילה, איזה לילה. בתום הצבעה מורטת עצבים, הלכנו אתמול לישון הלילה הזה, לישון כל כך מאוחר, אבל איזה עצבים, עד הדקה השנייה האחרונה. אנחנו עמדנו וישבנו והשתגענו, והיינו במתח מטורף, ובכל זאת הצלחנו להגיע ולהראות לאירופאים ולכל העולם שישראל על המפה, ואנחנו מתכוונים להישאר שם. הנוכחות שלנו, ההופעה של נועם ביטן הגדול, היהלום שלנו, בסוף הוא הצליח להגיע אל המקום השני, כמעט המקום הראשון, אבל יותר טוב, עדיף לנו ככה, עם מישל, יס, הנה השיר והביצוע המטורף של הבחור הזה, שייצג את ישראל בכבוד. למי שפספס את הביצוע, אני מביא לכם אותו כאן ברדיו, והוא בא, ישמיע לכולם, שעם ישראל חי וקיים.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: איי, איי, איי, איי, עם ישראל חי, התשועות גברו על שריקות הבוז, נועם בטן על האמש לבמה של האירוויזיון בווינה וסחף את הקהל באולם עם ביצוע חזק ומרגש, כמו ששמעתם למישל. אחרי הנאמבר המוצלח, הנציג הישראלי הודה לאירופה ולא שכח כמובן לסיים בקריאת עם ישראל חי. וואו, זה היה כל כך מרגש. איי, איי, המדינות שהעניקו לישראל שש נקודות מבחינת, שש נקודות ומעלה, מבחינת השופטים, וזה 10 נקודות. למשל אוקראינה נתנו לנו, בולגריה נתנו לנו 7 נקודות, אלבניה 8 נקודות, רומניה 6 נקודות, גיאורגיה 6, ארמניה 7, דנמרק גם 7, מולדובה 10, ליטא 8 נקודות נתנו לנו, אוסטריה 8 נקודות, ופולין שהעניקה לישראל דוז פואה. קיבלנו מהקהל 220 נקודות, שזה C, וסך הכל הגענו ל-343 נקודות והגענו אל המקום השני, וזה כמובן אחרי ששינו את שיטת הניקוד כדי שנקבל פחות נקודות מהקהל, וזה אחרי שכמה מדינות ביטלו את ההשתתפות שלהם בגלל ההשתתפות שלנו. תראו איך הראינו לעולם איפה אנחנו ואיפה הם ומה מגיע ומה צודק. יפה יפה יפה, כל הכבוד נועם.
2: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אתם על מועדון השש כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באילת, והנה אנחנו יוצאים אל היום החדש הזה, יום ראשון בשבוע, א' בסיוון תשפ"ו, ויום 17 במאי 2026, אור ליום חדש, לשבוע חדש. בסופו של השבוע הזה נחגוג כאן את חג השבועות בישראל. כן, כן, כן, למי ששכח. 5.39 הזריחה, 7.33 בערב השקיעה, יהיו פה 13 שעות אור ועוד 53 דקות, כמעט 14 שעות אור, אנחנו נדע לנצלן, יפה מאוד. תודה רבה שבאתם, אנחנו יוצאים אל המועדון עכשיו, אתם ואני, נודה כמובן לכל הלוחמות והלוחמים ששומרים עלינו, הגיבורים הגדולים האמיתיים של המדינה הזאת, תודה רבה, מצדיעים לכם. וכמובן תודה רבה לכם שהתייצבתם הבוקר במועדון השש. אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, ואנחנו כאן עד 7 בבוקר. בואו דברו איתי, שתפו אותי, 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעות, לשיתופים, מה שתרצו. שוב, 0529-59-49-59. יאללה, נצא אל האור, גיבורים, ומוקדש לכל החיילים, הגיבורים של אמא וגם הגיבורות של אמא. הנה משה פרץ, עומרית לברי אביאל באלת, כאן גיא בזק, בוקר אור.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בואו נברך אתכם מאזיני מועדון השש בבוקר טוב, בוקר מבורך וחודש טוב שכבר הצטרפו אל השידור שלי. עד שבע אנחנו כאן, פותחים יום, חודש, שבוע, מה שתרצו, אנחנו כאן שלכם בבוקר זה. בוקר מבורך לאילן סניקר מרמלה, הוא זה שפתח לנו הבוקר את המועדון והמפתחות אצלו. הנה המפתחות, לא מאמינים, הנה, הנה, הנה, הוכחה. אילן, תודה רבה. סלד דרכך גבר, וואו, איזה תמונה יפה עשית לי. שוב, בשיתוף הבינה המלאכותית, תכף אני אשתף אתכם, עוקבי מועדון השש באינסטגרם, בתמונה הזאת החדשה שהוא יצר בשיתוף בינה. בינה חברה שלנו. בוקר טוב לגיא איצ'ו, אליהו, לאריאל בן זקן, שבוע טוב לדורון רוזן, למוני רמר אבו ג'וואד, בוקר מבורך לאראל ברנס, ליקירוס לוי מירושלים, אביבה בוזגלו ודוד ואבא ורוסי סוסחה, יום טוב ללירן רובין מתל אביב, לאב שלום אזולאי, בוקר מבורך לסעיד אבו קאסם, לשלומי טנצר היקר, שי פרנקו פה ויוסף אייק, נחלו גם סבח אל נור, גידי בן עמי, אתם שואלים איך אני ער, שחקו לישנתי שעתיים הלילה, כל האדרנלין הזה של ה... אירוויזיון. עוד יצאתי בערב וחזרתי רק לניקוד, ראיתי את הבת שלי ישנה על הספה. אמרתי, מה? ברגע הכי חשוב את ישנה? הלו, הלו, הלו, לקום, לקום, לקום, לקום. וואו, עד השניות האחרונות שהכריזו שבולגריה בסופו של זכתה, הווליום בבית היה מטורף, אני חושב שהשכנים השתגעו, לא הבינו מה הצעקות. אבל זה היה מותח, שמעו, זה יותר טוב מכל משחק כדורסל, לא כדורגל, זה היה מטורף. נסיף אבוריש, בוקר טוב, סבח לחר, מטל אל גלי, אלירן שמוע, איתם קבלן, בוקר מבורך לטוביה כהנה, לחבש ומיקסל, לברי אפשטיין, ירון לוי מנתניה, בוקר טוב גם לך, ומוטי בן אבו, ישנת טוב, נדב חיים שלי, שבוע מבורך, ליזמה ברי, איציק דהן, לירוי לוי מירושלים, רחל לאופר, גם עד כאן כפרה עלייך, ושלומי חדד, וברק שחר צ'נוחה ולוסי דדון, בוקר מבורך לאבי רביבו, לאמת שמיאלוב, מדי אוחנה, לפרט כהן מאלת, לרמזי חלבי, הנה גם אלי להב הגיע, תעשו לו מקום פה, ועזרה בונפיל וציפורה ארוש היקרה, ומירי דמתי, בוקר מבורך ושבוע טוב לאוזי לוי, חודש מצוין למורן אמיר, לדוד קאופמן ולשי אמיר, יום טוב לליאור פרץ, למאור מזרחי, לסנבטו ימהרן, לרוני יוסף נחל יום טוב, אלינית הראל, גלית עומר, הנשחידם היקר, סבח אל חר, סבח אל נור, אייל רז, אלון זינגר, צבי יוחננוב, קובי עטיאס, היפה. רונן אוזן, יום טוב לאלי דהן מאלת, לאבי קורן מכפר ורדים. בוקר טוב גם לתומר, אלן תומר, מורדכי, וקנין, דניאל דפז. יום טוב גם לטלי פרטוש, לאבודי סרחן, לאיזי מקמיל. הנה גם ליאור הקעדוש הגיע, אז תגידו לה, בוקר טוב וכמה שיפה הבוקר. ולאשר מרגי ויוסי מנחם. אבי דהן, יום טוב גם לך, דודי חולי, וגם לבנימין שוק. קרון, הראשון שמשמיע פה קול אצלנו הבוקר. בוקר טוב בנימין, מה שלומך?
2: בוקר טוב ושבוע טוב גיא בזק היקר, בוקר טוב לכל מאזיני מועדון השש.
1: בוקר מבורך.
2: שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך.
1: אמן.
2: שקט בעזרת השם ויאללה.
1: אמן.
2: יום חמישי חג.
1: נכון.
2: אז צריכים להיות באווירה חגיגית, ככה גם לכבוד המקום השני.
1: איזה גדול.
2: אבל העיקר זה שעמדנו על הבמה שם ושר בגאווה כזאת. אמנם אנחנו כבר עם מנצחים,
1: נכון.
2: לא צריכים שום דבר.
1: נכון.
2: איך הוא אמר? עם ישראל חי. גייצ'וק, תן לנו ככה איזה שיר של עם ישראל חי. יאללה, נזרום על זה.
1: מרוויזיון אחר, 1983, אופרה חזה צעקה את זה, שרה את זה.

0: זה היה בוקר טוב ושבוע טוב וחודש טוב עלינו ועל כל עם ישראל. גיא, היום יש יום הולדת לבן שלי ואני רוצה לאחל לו מזל טוב והצלחה ופנסה טובה ובריאות ובעזרת השם שיהיה לו רק מזל טוב ושיתחתן השנה.
1: וואלה.
0: אמן אמן, שיהיה לו בבני משפחה ויביא לי את הנכדים לראות אותם.
1: יאללה.
0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: רחל קריאת אתא, יאר גונן, איזה שיר ככה, אני יום הולדת טוב, אני סומכת עליך.
1: יום הולדת, דווקא כיוונתי לאייל גולן, לעם ישראל חי, מה את אומרת? זה מה שכיוונתי כפרה עלייך. יאללה, שיהיה יום טוב, חודש טוב, ברכות.

0: היי.
1: בוקר טוב גיא ושבוע טוב לכולם. אלא פתחנו את השבוע מצוין, מקום שני זה יותר טוב ממקום ראשון.
2: צודק.
1: למה היינו זוכים מקום ראשון, אלה יגידו אנחנו לא באים, אלה כן באים, לא באים. פחות כאב ראש, פחות בוג'רס.
2: ממש.
1: הכי טוב ככה, מצוין.
2: על הכיפק.
1: וטק טק טק. לקח מקום שני.
2: איזה כוכב.
1: תוכל גם לשלב את השיר של אייל גולן, טק טק.
2: מה, הרגע שלנו?
1: זה משמח.
2: הרגע שלנו אייל גולן. בוא נעשה משהו אחר. החיים שלנו תותי עם הבוקר ובכלל.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אהלן, בוקר טוב, 6:30 עכשיו, כאן בדיוק. בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שאתם פה יחד איתי בבוקר הזה. אפילו שישנו רק שעתיים. היום תחול עלייה ניכרת של הטמפרטורות, מזג אוויר יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ והכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. מזג אוויר יהיה בעיר תמונה חלקית עם עננות בגובה רב. במהלך היום הרוחות יתחזקו ויתכן אובך בדרומה של הארץ. הטמפרטורות החזויות להיום, שימו לב, בירושלים 31 מעלות בצהריים, בתל אביב 33, חיפה עם 30, צפת עם 28, קצרין 32, טבריה 36, בנצרת 32, באפולה 34 בצהריים, בבקעת בית שאן 38 מעלות היום בצהריים, בבאר שבע, רגע, אשדוד, מה קרה לאשדוד? 35 מעלות שם, עכשיו באר שבע עם 36, זה לא עכשיו, כן? עכשיו אני אומר את באר שבע, בצהריים יהיו שם 36, בים המלח 37, וואו, באזור עוטף עזה שם 34 מעלות, כך גם במצפה רמון, ובאילת היום בצהריים 37 מעלות, זה חם לכל הדעות, תסכימו אותי. אבל לאן המזג אוויר הזה הולך? אם היום אנחנו בפתחו של שבוע, וזה מה שצפוי לנו, מה יהיה ביום שני למשל, מחר יהיה מעונה חלקית, הטמפרטור תרדה במידה ניכרת, בין תחזור נעליות רגילות לעונה אחרי השערב היום, ותורגש הקלה בעומסי החום. יום שלישי, מעונה חלקית עד בעיר, וירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בסדר, יאללה, אלה הבשורות של מזג אוויר, אנחנו לא נתלונן. בוקר טוב לאהרון אשכנזי, הוא כותב לי עכשיו בוואטסאפ, בוקר טוב ונפלא מגבול סוריה, שיהיה לנו שבוע טוב ושקט, יוצא לחג אחרי שבועיים בבסיס, אח שלי גיבור, יאללה, איזה התרגשות, בהחלט מגיע לך להתרענן, כי מי יודע מה יהיה מחר, מי יודע מה יהיה מחר. היי, בחור חזק אתה אהרון, אוהבים אותך, צא לדרך.

0: בוקר טוב גייצ'וק, בוקר טוב לכל מועדון השש, שבוע טוב ומבורך לכולם, שלכולם שבוע של אור, של עושר, של נחת. כאן סגית אפוטה מקריאת חיים, והייתי רוצה לשמוע את השיר כמו ציפורת חופשייה, לא משנה של איזה זמר. שלכולם שבוע מבורך, אמן ואמן.
1: נלך על המקור, נכון? אתניקס, יאללה.

0: קיבלתי אותך במתנה, אז הייתי מנגן שוב.
1: איזה שיפה.
0: את אותה מנגינה.
1: מה אם הייתי, אברהם טל ומוש בן ארי שעובדים עכשיו ביחד, הם הולכים להופיע גם ביחד, והכל הם הולכים לעשות ביחד. אתם פה יחד איתנו על מועדון השש, הכי חם שיש, ב-102 FM אלת, וב-99.5 חם אש, והיום 17 במאי, כן, כן, 2026, זה יום מיוחד עבורי, לאימא שלי היום יש יום הולדת, היא בת 87, וואי וואי, היום אני הולך להפתיע אותה, מה זה כיף, אני אחבק אותה, ואני אאחל לה רק שתהיה לי בריאה, אמיצה, חזקה, כי זאת אמא שלי. ולכולם, כל מי שחוגג בכלל היום 17 במאי יום הולדת, אז המון המון המון מזל טוב, זה מזל שור, זה מזל טוב. אמא, אני אוהב אותך, יש לי אישה שאוהבת אותי ואני אוהב אותה. איי איי איי.

0: חבר ששבוע טוב בדרך לעבודה, אפשר שיר יעלו מעבדה נסים קדרי?
1: יעלו מעבדה? זה אחלה שיר, אז בוא ננגן אותו רגע. נסרין, יעלום מעבדה. אבל אני רוצה קודם כל להודות לכל אלה שמברכים את אמא שלי פה. אני רק אמרתי את זה בשביל עצמי כזה, אבל הצטרפתם לחגיגה, אז המון המון תודה לכל המברכים ואלה שהצטרפו לברכות לאמא שלי לכבוד יום הולדתה. היום ממש, כן, 87, שתהיה לי בריאה, אמא הזאת, יאללה, עושה הכל בשבילי, תאמינו לי. נכון? ציפי גד גם אמא, אמא, ציפי ביטון. מה הקלטת לי? מה זה?
2: בוקר טוב, ומזל טוב ענק לאימא שלך גיא.
1: תודה.
2: על הזכות להביא ילד כמוך, שגורם לנו כיף ואושר, וכל בוקר לקום ולשמוע את נחת רוח שלך. אך, איזה כיף.
1: תודה רבה, ציפי ביטון, איזה חמודה את, יאללה, כפרה עלייך. הנה, יעלום עבדה. זה לכבוד היעלום שלנו, נועם ביתן, מקום שני, באירוויזיון, אתמול, אמש.
3: אתה תציבו גגון, בסוף קיבלת אחד מג'נון. הוא עוד לא שבר את הכוס, כבר ראינו מי

0: חגיגה גדולה, איזה יופי. 51 דקות אחרי 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 ו-102 FM.
1: בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 5, 102 FM, ולך גיא בזק.
0: הלאה, קלוד.
1: רציתי לאחל מזל טוב לגברת בזק היקרה, שהביאה אותך עד הלום. אם לא הייתה מביאה אותך, אז היינו צריכים להמציא אותך.
0: וואלה.
1: ושכל משאלות ליבך התקשמו לטובה. והגיע איך לגיל, לא יודע כמה.
0: 87.
1: אז יש לך את כל הטוב שבעולם כבר בידיים, שיש לך בן כזה כמו גיא בזק. אז רציתי לאחל לכל המאזינים יום טוב ושמח. אנחנו מקום שני.
0: נכון.
1: ואם אפשר את השיר, הממד ילי, של... ללהקת שפתיים.
0: יאללה,
1: נקדיש אותו לאמא של גיא.
0: תודה,
1: שיהיה בריאה.
0: תודה.
1: זהו, יום טוב, קלוד.
0: יאללה, יום טוב, קלוד פלח, ירושלים.

0: חברים, אנחנו לפני סיום, יש לי עוד הודעה שאני רוצה כאן להשמיע לכם.
1: ציפור ארוש. נתנו לנו כבוד, מקום שני, יותר טוב מראשון.
0: נכון.
1: כמו שהוא אמר, זה לא רוצה לבוא, זה כן יבוא. גם אין לנו כסף, בואו.
0: נכון, לא צריכים להריח את האירוויזיון
1: פה. משקיע את זה בחיילים שלנו יותר טוב.
0: אכן.
1: אבל כבוד, כבוד, באמת, חודש טוב, חודש מבורך.
0: לגמרי.
1: ושים לנו את השיר.
0: הנה פעם נוספת, נועם בטן.
1: לכל...
0: והביצוע שלו אתמול בגמר. למישל. עם הביצוע הזה אנחנו ניפרד. תודה לעומרית לברי אביאל באלה. תודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון. שיהיה לנו שבוע טוב, חודש טוב, להתראות מחר.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
2: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא מאמינה.
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
2: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
6: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
8: מיד אחרי החדשות.
9: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. 99.5
10: חדשות ישראל היום ב-100.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלה לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל. הפרטים בבדיקה. כבש את אירופה. בניגוד לכל התחזיות, נועם בטן וישראל הגיעו הלילה למקום השני באירוויזיון. בולגריה, בניגוד לטבלאות האימורים, זכתה בפער עצום במקום הראשון. בטן הגיע ל-300

0: 43 נקודות למרות קריאות הבוז שנשמעו באולם. בסיום אמר הנציג הישראלי, אני מרגיש גאה, מרגיש שזכינו. על האווירה העוינת מחלקו של הקהל אמר, שמעתי אותה, אבל כמו אריות הרמנו את הדגל וצעקנו, עם ישראל חי, אנחנו לא מתביישים במי שאנחנו. שליחנו לוינה, נתן סטולרו מוסר כי לפי נתונים שהתפרסמו הלילה, נועם ביתה ניצח את חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ביתה זמן קצר לאחר התוצאות הסופיות וברך אותו. עם תום ההצבעה, ריגשת אותנו, אתה פשוט נהדר. השקט וקור רוח על הבמה היו יוצאי דופן, כך הנשיא. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. בצהל סובלים ממחסור של 34 מיליארד שקלים עקב הגדלת המשימות שתוכננו בסוף 2025, בדגש על מבצע שאגת הארי. כתוצאה מכך נעצר לחלוטין שיקום הטנקים ונבלמו עבודות בינוי בסיסיות בבסיסים. בנוסף, קווי ייצור מרכז זיים בתעשיות הביטחוניות צפויים להיסגר בקרוב, ובצהל מרימים תמרור אזהרה חריג מפני פגיעה מיידית בקשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולהכריע במחלוקת. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, מערכת הביטחון שווה ומציגה דרישות תקציביות חסרות בסיס תוך סירוב עקבי להתייעל ולערוך בדק בית אמיתי בתוך הארגון. עוברים לכדורסל. לאחר כשלושה ימים תמה שביתת ארגון השחקנים והישראלים יחזרו למשחקי ליגת העל בכדורסל שנותרו, כך הודיע הלילה שר התרבות והספורט מיקי זוהר. לפי המתווה שסוכם, יעונק תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות שישחקו עם ארבעה זרים בלבד לאורך כל העונה. כמו כן, יוקם צוות היגוי בשיתוף מנהלת הליגה והשחקנים על מנת שיגיש את מסקנותיו. זאת מתוך שאיפה שהצדדים יחזרו לשולחן המסע ומתן על מנת להגיע להסכמות לקראת העונה הבאה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
5: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
4: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציון.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב. בוקר של מקום שני שהוא כמו מקום ראשון.
2: מקום ראשון חד משמעית זה.
3: אין, בוקר טוב לנועם בטן שהביא לנו את המקום השני והמכובד באירוויזיון עם ביצוע וואו.
2: ביצוע היסטרי, ביצוע מדויק, ביצוע מרגש והכי חשוב בגובה הראיות.
3: בדיוק, אם עם ישראל חי בסוף אז ברכות, אנחנו לא צריכים את המקום הראשון, אין לנו זמן להריח אירוויזיון.
2: אין לנו גם מקום.
3: אין גם כסף.
2: את יודעת וגם האירופאים חלקם לא ירצו לבוא עקומים האלה.
3: לא צריך שישארו בבית שלהם, טוב לנו למקום שני.
2: הלבנבנים, יאללה יצאנו לדרך.

0: שבע דקות אחרי השעה שבע.
1: תודה רבה. עם ישראל חי.
2: נכון. בפנים של כולכם, תשעים עם הסריחים.
0: אתם על 99.5, תוכנית הבוקר יום ראשון בשבוע, ובשעה הזאת ובכלל כל השבוע.
2: אנחנו נהיה עם אינדיגו פיננסים.
0: ונדאג לכם לכסף בחזרה מממו.
2: בהמשך.

0: 7:13, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, ואנחנו הבוקר הזה עם אינדיגו פיננסים.
1: נכון, אנחנו בוחרים ככה לשתף פעולה ביחד איתם, חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס. 72 קריטריונים יכולים לזכות אתכם בהחזרי מס, והנה לכם מספר דוגמאות.
0: קודם כל, מי זכאי, כמה זכאי, איך זכאי, כל הפרטים בהמשך. אבל קרין, ואני אתן לכם ככה נגיעה
1: קטנה.
0: אם נולדו לכם ילדים.
1: נכון, אם יצאתם לחלט.
0: אם אתם משלמים ביטוח חיים.
1: אם מכרתם דירה.
0: אם אתם לא מריצים מניות, אבל יש לכם תיקי השקעות.
1: אם אתם תורמים לעמותות, מגיע לכם כסף בחזרה, בדיקת הזכאות היא ללא עלות, ואם נמצאים בכוכבית 2432, עוד מעט יהיה כאן אור אזולאי.
0: אל תריצו מניות, זה לא חוקי, אתם יכולים לשבת את זה בכלא.
1: נכון.
0: ואני יודעים. בקיצור,
1: לא ישבנו בכלא.
0: אנחנו לא, אנחנו פה.
1: אנחנו יודעים.
0: אנחנו יודעים, אבל מה, כולם מכירים את החוק. כוכבית 2432, בהמשך נהיה מן אור אזולאי, מנכ"ל אינדיגו פיננסים. אם אתם שכירים, 80% מכם מגיע לכם כסף בחזרה, במיוחד לעת קורונה, מלחמה, אנשים החליפו מקומות עבודה, אז זה שווה לבדוק, כי בדיקת הזכאות היא מה?
1: היא לא עלות.
0: את בהחלט צודקת.
2: עכשיו, ב-99.5,

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים!
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
8: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
9: עוד פעם נחכה חודשיים.
8: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
9: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק. קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
13: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
16: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
17: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
18: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
20: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
21: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
20: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
22: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

בקרוב תזרח השמש, די ימים יפים מאלה למלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, חכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד,

0: אייל גולן מהגולד שלו, 2025, אתם אומרים לי ראשון בשבוע?
1: כן.
0: שבע 26.
1: שבוע קצר.
0: חיים הוא לא קצר, כולו פחות יום.
1: נכון, זה אומר קצר.
0: זה לא קצר?
1: קצר ביום?
0: שבוע פחות יום. מקוצר.
1: לא, הוא קצר.
0: לא, מאמי, זה מקוצר. אם אנחנו לא עובדים ביום חמישי כי זה ערב חג השבועות, סבבה.
1: נכון, אז זה שבוע קצר, זה אומר שיש לנו...
0: קצר זה אם אנחנו...
1: זה אומר שיש לנו רבעוש. קצר.
0: לא, חיים, זה מקוצר.
1: זה גשר, אני אוהבת. אני אוהבת ימים שאין בהם את יום חמישי.
0: זה לא גשר, גשר זה אם היינו בחופש, ונשאר עוד יום, את יודעת, בין החופש לשישי שבת, משמע חמישי.
1: עדיין לא מאוחר בשביל לקחת חופש.
0: זה לא גשר.
1: עדיין לא מאוחר.
0: את יש לך בעיה הגדרתית.
1: לא, למה?
0: אוקיי, גשר, אני אסביר לך שנייה, רגע, דקה. אוקיי, אין לי איזשהו...
1: יודעת מה זה גשר.
0: יפה, גשר. נגיד, אם היה חג ביום רביעי נגמר, ואנחנו צריכים לחזור לעבוד ביום חמישי, עשו גשר בין חמישי...
1: וואו, רציתי להגיד לך משהו.
0: לשבת זה גשר.
1: מילה טובה לתושבי מוצקין, על זה שביום חמישי לא בזזתם לי את האוטו. בחיה, ישרתי את החלון פתוח.
0: מי בזזם רכב?
1: דניאל, תקשיב מה אני אומרת לך, השארתי את החלון פתוח, בתוך הרכב הייתה ערכת שידור של החדשות, עם אייפון, עם מיקרופון, היו שם משקפי שמש של דיור מקוריים, אגב, לא חיקוי, היה שם שקית עם נעליים, מי בוזז רכב, אני רוצה להזכיר לך שאז לקחו לי את כל המשקפי שמש עם החליפה שלך והשמפו והמרכך.
0: זה היה לפני עשור.
1: לקחו לו שמפו
0: ומרכך?
1: מסכה, כן.
0: יש לי שאלה אם זה היה מישהו, תדעת, זה... מה אמרת שזה היה?
1: מסכה לשיער.
0: לא, מי עשה את זה?
1: נרקומן.
0: יפה, אם הוא עשה את זה, איפה הוא חשב לחפוף?
1: לא יודעת, ואיפה, לאן הוא לא יש את החליפה, אני מתה לדעת מה, לארוחה ברחוב?
0: לא. כשהוא הולך עם משהו לסחר.
1: מילה טובה למוצקין שלא בזזו לי את האוטו. מדהים.
0: אף אחד לא בזז. זה כבר לא היה במשל בזיזה. זה כמו שתגידי לי, מזל שלא לקחו לי את הסמל של הרכב. כבר לא עושים את זה היום.
1: פה.
0: באף מקום.
1: לא, לא. עושים.
0: תראי לי מקום אחד שגונבים עדיין סמל של רכב.
1: רכבים.

שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד בא לכם טבעי.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
4: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
5: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
6: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
7: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
7: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
8: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק. לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
12: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
13: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
14: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
15: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.

0: אדיר גט עם דירה קטנה בחיפה לוקח אותנו 45 דקות אחרי השעה 7.
1: נכון.
2: אבל מה זה משנה?
0: אם אתם רוצים לקנות דירה קטנה בחיפה או איזה יאכטה ותחיין לכם בנזיל,
1: תחסרו כסף.
0: אז הם לא צריכים לחסוך, ואני אגיד לכם למה. כי אנחנו דואגים להם השבוע הזה לכסף בחזרה.
1: הם עדיין יצטרכו לחסוך את הכסף הזה.
0: אין בעיה, הם יקחו אותו מאינדיגו פיננסים שידאגו להם. אז אם הם כבר אינדיגו פיננסים, נאור אזולאי, המנכ״ל והבעלים, בוקר אור.
3: בוקר אור. בוקר טוב, אהובים שלי, מה קורה?
0: אנחנו בסדר גמור, תקשיב, דירה קטנה בחיפה, זה אולי לא רק בגדר חלום, זה גם בגדר בר השגה.
3: כן, שמע, בגדול, אתה יודע, אם אנחנו בסוף עושים את החישוב הזה, כמה כסף אנחנו באמת מפוזר לנו, כי אנחנו לא כאלה מסודרים, או לא יכול שלא, אתה יודע, בירוקרטיה, אנחנו לא בא לנו כל כך, יכול להיות שאנחנו כן יכולים להגיע להרבה דברים.
0: חד משמעית, אז ככה, בוא תעשה לנו סדר בבלגן. אינדיגו פיננסים, חברת הפיננסים הגדולה בישראל שעוסקת בהחזרי מס. מי זכאי? מה זכאי? אתה יודע, אנחנו מדינה במלחמה, מדינה בקורונה, מדינה של אנשים שמחליפים מקומות עבודה, של אנשים שתורמים.
3: בדיוק, ועלינו גם לשידור בכוונה כדי להזכיר לכולם ששנת 25 נפתחה. זה אומר שכבר אפשר להגיש על שנת 25. אתה מבין מה זה אומר? זה אומר שכל מי שעשה החזרי מס שנים אחורנית יכול עוד פעם לעשות. כל מי שבעצם עשה, גם אצלנו אפילו, את השירות שנקרא החזרי מס, ובעצם אומר לעצמו, רגע, אני עכשיו יכול להגיש על 25, אז הנה, זה הזמן. היא נפתחה, היא נפתחה ממש לפני כמה ימים. זה אומר שכל מי שעכשיו אומר לעצמו, רגע, מה אתם מדברים בכלל? או מי ש... בוא נעשה להם סדר.
0: או מאלו שגם חוששים, אתה יודע, אנשים שאומרים החזר מס להתעסק עם רשויות המס, בירוקרטיה, נלחצים.
3: נלחצים, אומרים לעצמם, רגע, זה לא... עזוב אותי, אני אשלם, עזוב אותי מלקבל. אבל בוא נעשה רגע דבר כזה, כי נראה לי שיש פה באיזה... בלבול כזה מסוים, כי אנשים לא אוהבים לשלם סתם. אנחנו ישראלים, אנחנו לא פריירים, אנחנו המדינה הכי לא פריירית בעולם. אבל יש פה בינינו אנשים שפשוט נמצאים ולא יודעים שהם שילמו מתוך המשכורות שלהם באופן קבוע סתם. למה? כי אם אנחנו מדברים על אנשים שגרים ביישובי ספר, אם אנחנו מדברים על אנשים שבעצם נמצאים בסתם דוגמה, מקומות שהם בפריפריות מסוימות, פריפריות אמורים לשלם הטבת, יש להם הטבת מס. הם לא אמורים לשלם בעצם את כל המס הרגיל, כמו אדם, נגיד, שגר במרכז, סתם לדוגמה, אוקיי? אבל הם פשוט לא יודעים, כי הם חושבים שאם מעדכנים פעם אחת ולא כל שנה, אז זה אומר שמי שדרך אגב תומע אותנו עכשיו, יורד לכם מס, קחו בחשבון, אתם צריכים פשוט לעשות על זה החזר מס.
0: אז מי
3: אבל
0: שעכשיו...
3: לא רק על זה,
0: כן,
3: יש גם החלפת מקומות עבודה.
0: יש 72 קריטריונים, לא סתם. 72
3: קריטריונים, נכון. זה לא מעט. החלפנו מקומות עבודה, דעו לכם אתם צריכים לעשות החזר מס. אם אולי בשנים האחרונות התגרשתם, שילמתם מזונות, אתם חייבים לעשות החזרי מס. אם אתם תורמים לעמותות, אתם חייבים לעשות החזרי מס. או אם בשנים האחרונות אפילו, יש לכם אפילו ביטוח חיים על המשכנתא, או בשנים האחרונות אפילו הילדים עברו ועדת השמה, או שאתה יודע, בשנים האחרונות המשכורות שלכם היו לא יציבות, בין אם זה בחל"ת, בין אם זה באמת חתמתם אבטלה או יצאתם לחופשת לידה, אנחנו מדברים, או שנולדו לכם ילדים.
0: אז זה מאוד עכשיו, מאוד קריטי. בדיוק, אז יש 72 קריטריונים, 80% מהשכירים בישראל מגיע להם
1: מחזר. זכאים והם לא יודעים.
0: מס נכון, נאור. לא. עכשיו, אם הם חייגים לכוכבית 2432, כמובן, הנציגים המדהימים של אינדיגו יעזרו להם, יכוונו אותם ויפיקו עבורם את המרב. עכשיו,
3: הם לא רק זה, הם יתנו להם גם בדיקה ראשונית בחינם, אבל לא בדיקה רגילה, בדיקה מקיפה. אנחנו היחידים במדינת ישראל שהולכים לצאת בדיקה מקיפה. זה אומר שכל מי שעכשיו מחייג לכוכבית 24-32 הולך לקבל בתוך 10 דקות בדיקה מקיפה בחינם.
1: מדהים.
3: אבל בטח אתה מחכה לאבל, נכון?
0: בדיוק, אנחנו רוצים איזושהי הטבה לספתח לראשון בשבוע, וזריז נאור, כי אין לנו זמן.
3: אנחנו פותחים את זה טוב, שימו לב, 10 המתקשרים הראשונים, המהירים ביותר, שהולכים להתקשר לכוכבית 24-32, הולכים לקבל את הפתיחה תיק בחינם. זה אומר שאחרי שמצאו לכם, אם יש לכם מחזרים, כל השפת הנערת, כל השליחים, כל הבירוקרטיה הראשונית, עלינו אתם לא משלמים שקל. כוכבית 24-32, אל תצאו פריירים, כי תכלס, זה שימו לב את הנתון המטורף.
0: נאור זריז, אנחנו ממש קצרים בזמן?
3: 4 מתוך 5 שכירים בישראל זכאים להחזרי מס. אז בקיצור, תעזבו את הכל, קשור לכוכבית 24-32, ויאללה, תגידו לנו כמה כסף יצא לכם.
0: יאללה, קדימה, נאור אזולאי, אינדיגו פיננסים, אנחנו נשתמע בשעה הבאה, ביי יוש!
3: בכיף, ביי ביי.
0: ואנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו.
1: ראשונה, נהיה כאן אחרי החדשות של 8, קבס הציון, ינופר גאון שלב בהפקה חדשות, וחוזרים אל תזוזו.
0: אל תזוזו לשום מקום, ויאללה.
1: יאללה.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: לרכב

0: 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
6: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
7: רעבים?
8: יעקב קבב.
7: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
8: יעקב קבב.
7: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
14: 5 99.5

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות ממשגב עם לפני שעה קלה. זו הייתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הלילה שיגר חיזבאללה רקטות ורחפני נפץ לעבר הלוחמים בגזרה, לא היו נפגעים בכל האירועים. השיגורים נפלו כאמור בסמוך לכוחות. כבש את אירופה. בניגוד לכל התחזיות, נועם בטן וישראל הגיעו הלילה למקום השני באירוויזיון. בולגריה הפתיעה וזכתה בפער עצום במקום הראשון. הנה דברים שאמר בטן זמן קצר לאחר ההישג המדהים.
4: מבחינתי זכינו. מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו ולאור הבוזים ולאור כל מה שהיה לנו על כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. רגע שהיה בוז מאוד מאוד מאוד חזק עכשיו לקראת הסוף, ונעמדנו על הספה כמו הריות, והרמנו את הדגל, וצעקנו עם ישראל חי. ואנחנו פה בשביל לתת אהבה למי שרוצה לקבל אותה.
3: שליחנו לוינה נתן סטולרו מוסר כי לפי נתונים שהתפרסמו

0: פרסמו הלילה, נועם ביטן ניצח את חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. כתוצאה מכך בצהל מרימים תמרור אזהר חריג בפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולהכריע במחלוקת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסטה.
2: אנה מג'נונה.
3: באמת, אנה מג'נונה.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, יום ראשון בשבוע.
2: ראש חודש טוב לכם, ראש חודש סטיבן.
3: נכון, כן.
2: כן?
3: כן.
2: אנחנו יוצאים לדרך.
3: יוצאים לדרך. קבל סטיון, אין פרגון שלו בהפקה. בוקר טוב לכם, חברים.
2: בוקר מותק.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי. חנן בן ארי ופאר טסי.
1: נכון.
0: שבע דקות אחרי השעה 8, וגם השעה הזאת.
1: אנחנו עם אינדיגו פיננסים, חברת הפיננסים שעוסקת בהחזרי מס.
0: מי, מה, מו?
1: בהמשך.

0: מגלגנת. אושר כהן, עושה לי בלגן, 8:14, אתם על 99.5.
1: אושר מתחתן היום.
0: נכון, ואנחנו עם אינדיגו פיננסים.
1: נכון.
0: חברת הפיננסים הגדולה בישראל שעוסקת בהחזרי מס. מי זכאי, מה זכאי, כמה זכאי, כל הפרטים בהמשך כמובן, כשנהיה עם מנכ"ל אינדיגו, נאור אזולאי. אבל בינתיים, שימו לב, יש 72 קריטריונים, 80% מהשכירים בישראל מגיע להם כסף בחזרה.
1: והם לא יודעים.
0: הם לא יודעים, או שהם חוששים, את יודעת, להתעסק עם רשויות המס. We love you, מס הכנסה.
1: We love you מאוד.
0: We love you very much.
1: כוכבית 2432, תעשו לעצמכם טובה, תבדקו, בדיקת הזכאות היא ללא עלות.
0: תכלס, אם נולדו לכם ילדים בשנים האחרונות, אם עשיתם תואר, מגיע לכם כסף בחזרה.
1: אם יצאתם לחל"ת, אם שילמתם ביטוחי חיים, אם מכרתם דירה.
0: נכון, הרשימה מה זה? ארוכה, רוב השכירים לא עושים זה דבר, וגם אם הם עושים רק שנה אחורה, ומגיע לכם 6 שנים אחורה, בשנת 25 כבר לקבלת זכאות של החזר מס נפתחה.
1: בול. אז כוכבית 2432.
0: בדיוק, כוכבית 2432, בדיקת הזכאות היא ללא עלות. מה אכפת לכם? את הלא כבר יש לכם בכיס, תרוויחו רק את הכן.
2: עכשיו, ב-99.5.

0: הבוקר בחסות
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוכים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם, קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי, פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
12: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
13: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
16: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
17: פיצוחי אליים מפצחים את הטעם.
16: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
2: 95 סטלוס ואורן חן, איזה בלגן הולך להיות פה עכשיו. יאללה

0: גלעד בר, סטלוס ואורן חן, 8:24, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. אני התקלתי בטיק טוק בסרטון של מישהי בשם אלינור יוכפז. היא מאמנת נשים, את יודעת, להעצמה, איך להעריך את עצמך וכו'. והיא שיתפה במה היא עשתה כדי להציל ולהחזיק גבר שהייתה איתו במערכת יחסים. תגידי לי אם זה נשמע לך מוכר.
1: שעשיתי כדי שגבר לא יעזוב אותי. ביקשתם? קיבלתם. אני זוכרת שאקס שלי אמר לי, אולי עדיף שניפרד. עכשיו, מי שבאמת מפחדת לאבד גבר שהיא אוהבת, מי כמוכן יודעת, במיוחד נרקיסיסט, הלב שלך על 200. את מתחילה להיכנס לאיזה קרב, איזה מלחמה, לעשות הכל על מנת לא לאבד אותו. אני אשתנה, מתחילה לבכות, רודפת, מחפשת רק שיהיה ולא יעזוב. שאומר את המשפט הזה, כאילו הוא מחק אותי. כאילו הוא נעלם לי כל העולם, אין לי דופק, אני לא נושמת. התחלתי ממש כאילו להיכנס ללחץ וחרדה. הנה, פחדתי שהוא יעזוב אותי, פחדתי להישאר לבד, וכל כך פחדתי שהוא לא יבחר, וכאילו היה לי מחשבה כל כך מטומטמת,
0: מוכר לנו.
1: שהוא יבחר בי ולא באף אחת אחרת. התחלתי לשלוח לו הודעות בלי סוף ולהשפיל את עצמי, ולהיקשר מחסום ומלא הודעות, והוא חוסם, אני גם הטלפון של העסק, רק בשביל שדבר איתי כל כך
2: השפלתי
1: את עצמי ברמה. צריך הכי נמוכה
2: בכנות,
1: שיש את עצמי כולי כבר בו.
0: בקיצור.
2: בכנות, הרוב מוכר לי מלבד, ואתה יודע שאני בחיים בשום שלב לא סימסתי באובססיביות.
0: לא, אבל זה לא, אבל מה הדברים הכי
2: הזויים
0: שעשינו כדי להחזיק זוגיות? אני אתחיל איתך.
2: אני אגיד.
0: זייפתי סע ללוס אנג'לס.
2: זייפתי סע ל-LA.
0: כן.
2: הייתי מתעוררת בשתיים בלילה כדי לעלות תמונות מ-LA.
0: ולא נראית בחוץ.
2: ואני חייבת להגיד, אני רוצה להגיד לכם שזה הדבר הכי מטומטם שעשיתי בחיים, כי האיש שלו לטובתו זה נעשה, האובייקט, פשוט הוא פשוט איש מיותר, הוא גורם מיותר בעולם בחלל
0: הפיצה. אני אגיד לכם מה אני עשיתי, אני התקשרתי לטליה ממן דאז, טליה אם את זוכרת, ואמרתי, עכשיו תתקשרי, תגידי שעברתי תאונת דרכים קשה. כן,
2: תראה, אבל אני עדיין חושבת, תראה, כל אחד בחייה, או כל אחד בחייו,
0: כל אחד עובר רגע...
2: עובר גבר נרקיסיסט.
0: רגע עוגם.
2: לא, גבר נרקיסיסט.
0: לא, אבל גם כל אחד עובר רגע של עוגם במערכת יחסים.
2: עושה לו גז לייטינג, כזה שמשקר, שבוגד, שמתנהג באלימות כזאת או אחרת.
0: שדורק חדלת כל הפנים.
2: אין אחד שלא עובר את זה. השאלה היא...
0: נעלם לשלושה ימים.
2: איך עוברים?
0: בדיוק, השאלה לא איך עוברים. אם אתה מחכים...
2: חוזר בחמש בבוקר ואומר...
0: לא ישנתי אצל אף אחת.
2: לא.
0: מה פתאום?
2: התמונה שלי מנשקת את הצוואר? לא, אני בסך הכל לחשתי לה משהו באוזן.
0: לחשתי לה שאני תפוס.
2: כן.
0: כן. אבל בגדול, מותר לטעות, מותר להיחוות, מותר להיפגע, אבל השאלה, אם לומדים להבא...
2: איזה שאלה? האם אתה מתחרט? אם היו מחזירים את דניאל ציוני...
0: לא מתחרט.
2: אני יודע מה את רוצה. אם היו מחזירים אותך אחורה, ואומרים לך, תתנהג אחרת, אתה מוכן לוותר על החוויה הזאת, היית מתנהג אחרת?
0: לא, כי הדבר הזה הכי, הכי, הכי, הכי לימד אותי.
2: גם אני לא, אני חייבת להגיד.
0: חישה לימד.
2: לא הייתי מוותרת על הדבר הזה?
0: לפעמים...
2: על הדבר הזה. כאילו... לא הייתי מוותרת על לעבור את הדבר הזה, כי זה הביא אותי לדודו.
0: אנחנו אומרים לעבור את הדבר הזה, כי לא אנחנו עוברים, אתה יודע.
2: לא, לעבור את המשוכה הזאת.
0: תקשיבו, גם כשאתם עוברים בסופו של דבר ביצה, אתם מגיעים לאזור יפה.
2: למרות שאני מאחלת לבת שלי לא להתעכל באישיות.
0: אז אני אגיד לך, היא תתעכל.
2: לדעת לזהות מראש את
0: הנורות
2: האדומות.
0: כמה אני התרעתי בפניך וכמה את התרעת בפניי.
2: לא, אבל אני חושבת שיש...
0: אנחנו תמיד חכמים כלפי אחרים, אבל צריך לעבור ולקבל את הסתירה.
2: קודם כל, אותי זה תפס במקום, באיזושהי נקודת משבר בחיים. ההורים שלי בדיוק נפרדו.
0: זה לא קשור.
2: זה מאוד מאוד קשור.
0: זה לא קשור.
2: אני ממש אומרת לך, זה מאוד מאוד קשור.
0: אל תכניס את ההורים שלך.
2: המשפחה שלו הייתה לי בית, אני אומרת לך שזה תפס אותי באיזושהי נקודת משבר בחיים. יכול להיות שאם הייתי מכירה אותו בתקופה אחרת, לא הייתי נשאבת.
0: ולאו דווקא הוא באופן כללי.
2: אז באופן כללי זה הוא הדבר הכי רעיל שהיה לי בחיים. אבל אני כן רוצה להגיד לך שאני אחנך את הילדה שלי, או בעזרת השם את הילדים שלי, לזה שאף גבר לא ידבר עליה בזלזול, לא ירים עליה את הכל.
0: גם
2: אף גבר לא ירים עליה.
0: אין מה לעשות, קרין, יש גם כאלה שמרשות לעצמן.
2: אוקיי, ואף אישה, לא ירימו על הילדים שלי את הכל, לא ידברו אליהם בזלזול.
0: תזכי שידברו, נגיד את מדברת אף גבר, אבל נגיד בעזרת השם יהיה לך בן בעתיד, תרצי שמישהי תעשה ממנו כובד אשה סינתטי?
2: לא, ואני גם כן אחנך את הבן שלי תמיד לכבד, כי לא סתם אומרים על אישה בתנ"ך, היא היהלום של הטבע, וצריך לנהוג בה בכבוד, ובאמת לרומם אותה, כי אם האישה שלך מלכה, היא תעשה אותך מלך. וכן, וואלה, אנחנו רואים, אני רואה מה הולך היום בחוץ. כמה בוגדים.
0: ואם אתה טוען שאשתך היא לביאה, אז לא לחפש חתולות רחוב.
2: אני רואה גם את הבחורות שיש היום בחוץ, שלא מעניין אותם שגברים הם נשואים.
0: אבל בגדול, מותר לכם פעם אחת להיחוות, זה בסדר, אבל תזכרו.
2: לא, מותר, אבל עדיין.
0: מי שנכווה ממרק נזהר גם כשהוא אוכל יוגורט.
2: מי שנכווה מפושרים נזהר גם מרותחים.
0: לא, תתכוונת, מי שנזהר ברותחים נזהר גם בצוננים.
2: זה, אתה רואה?

0: מג'נון עדן בן זקן, 838, אתם על 99.5.
1: זה חם, זה חם.
0: ואנחנו עם אינדיגו פיננסים ובוקר אור לנאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים.
2: בוקר אור.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: מה ניש? נאור.
0: נאור?
3: כן, אתם שומעים?
2: כן, לא שמענו אותך.
0: שומעים אותך מעולה. תגיד רגע, נאור, באינדיגו פיננסים אתם כמובן דואגים להחזיר כסף בחזרה, החזר המס, עבור כל אותם שכירים שמגיע להם כסף והם לא יודעים שמגיע להם או שהם חוששים, אבל דבר עלינו מספרים, דבר עלינו תכלס, דבר עלינו על מקרה שככה סגרתם ביום חמישי האחרון.
3: אז קודם כל בוא נתחיל מזה ששבוע שעבר החזרנו החזר של 360 אלף שקלים.
2: וואו. וואו.
3: עכשיו, כל פעם שאני אומר לכם את הסכומים האלה, אתם בטח אומרים לעצמכם, מה, על מה הוא מדבר? מה זה, יש החזר כזה? קיים החזרים כאלו? כן, קיימים החזרים כאלו, אבל הם מאוד מאוד מיוחדים. כאן דיברנו על יישוב ספר, דרך אגב. אדם שגר בסדרות, ופשוט לא התקן. עכשיו, לא התקן בגלל שהוא לא ידע. הוא לא התקן בגלל שהוא אמר לעצמו, אני אעשה את זה שאני אצא לפנסיה, ואז אני אעשה אחורנית את כל השנים. אין דבר כזה, חבר'ה, תתעוררו, יש חוק התיישנות. זה לא קורה. המעסיק שלו דרך אגב אמר לו את זה, ואז הבנו שבעצם כל, כל המקום העבודה שהוא עובד שם זה תעשייה ביטחונית. אז אמרו לעצמנו, רגע, יש שם עוד אנשים כאלו. בקיצור, נראה לי שהבנו, יש חוק התיישנות במס הכנסה, זה עד 6 שנים ניתן לבצע החזר מס. אבל שאמרת משהו בהתחלה, דניאל, וכאילו זה מה שנורא תפס אותי, שאמרת, רגע, או שהם לא יודעים, או שהם לא רוצים, או שהם לא רוצים להסתבך עם הרשויות.
2: נכון.
3: זה יושב כאילו על המקום הזה?
0: נכון.
3: אז בואו נעשה להם סדר.
2: יאללה.
3: לכל מי שלא יודע.
0: מה, נאור, בתכלס, אנשים מפחדים מבירוקרטיה, אנשים לא יודעים איך להתמודד, אנשים אם עושים לעצמם החזר מס, עושים שנה אחורה ולא 6 שנים אחורנית.
3: או שבכלל הם לא יודעים על איזה סעיפים מגיע להם, שזה נכון. בכלל עוול. כי אם אנחנו לא יודעים לקרוא את תלוש המשכורת שלנו, אנחנו בכלל בבעיה. אבל בואו נעשה רגע דבר כזה. בואו נתחיל לעזור לכל אותם אנשים, כי יש 72 קריטריונים, נכון, אבל יש, בוא נגיד, איזה 10 שהם מאוד משמעותיים. עכשיו, חלק מהעשרה שהם מאוד משמעותיים זה, בוא נגיד, החלפת מקומות עבודה, שזה קורה להרבה מאוד אנשים שפשוט מחליפים מקומות עבודה באמצע השנה ולא יודעים שלוקחים להם יותר מס, כי הם פשוט לא נשארו עד חודש דצמבר כדי שמישהו יאפס להם את המס, ושם הם נפגעים, לא המעסיק נפגע. אז פה הם יכולים לעשות החזרי מס. נניח ונולדו לנו ילדים באמצע השנה, אז אנחנו צריכים להבין שיצאנו לחופשת לידה, בזמן הזה אנחנו מגיע לנו נקודות זיכוי על כל השנה. זה אומר שעוד אפילו לפני שהילד נולד, זה אפילו מצחיק. אבל זה החוק במדינת ישראל, והרבה אנשים לא מממשים את זה. או אם אנחנו אפילו נמצאים בחל"ת, או חתמנו אבטלה, או דברים מסוימים שבעצם קרו לנו באמצע השנה שהם משמעותיים, כמו גירושים, שפתאום מגיע לנו עוד נקודת זיכוי אחת בגלל שאנחנו משלמים מזונות. שתבינו, אנחנו מדברים על 3,000 שקלים בחזרה. זה פסיכי. זה פשוט משהו שחייב לנצל אותו. או אתה יודעים מה? הדבר הכי הכי הכי, ביטוח חיים למשכנתא. הרבה אנשים יש להם ביטוח חיים למשכנתא, והם פשוט לא יודעים שמגיע להם איזה 25% בחזרה. זה המון המון כסף, בגלל זה ההחזרים הממוצעים אצלנו יושבים על 10,000 שקלים, זה המון.
0: חד משמעית, אז מי שמחייג או מחייג את נאור לכוכבית 2432, איזה שהם תפסים, מסמכים שצריך להביא?
3: אז קודם כל, זה הרעיון המרכזי. הבדיקה הראשונית, המקיפה, היא בחינם. אנחנו היחידים במדינת ישראל שנותנים בדיקה מקיפה בחינם. זה אומר שכל מי שעכשיו בא לו לשמוע האם הוא זכאי להחזרי מס, הוא רוצה להבין האם הוא זכאי, פשוט מתקשר לכוכבית 2432. התקשרתם לכוכבית 2432, קיבלתם בדיקה מקיפה בחינם, אבל אם אתם בין העשרה הראשונים המהירים ביותר, כן, מה לעשות, זה הדיל שלנו עם המאזינים שלכם, פשוט מקבלים את פתיחת התיק, כל איסוף הניירת הזה, כל השליחיות, כל איסוף הניירת, כל השגת המסמכים 6 שנים אחורנית, בחינם.
0: Oh, wow.
3: מה הם צריכים לעשות?
0: לחייג לכוכבית 2432, כוכבית 2432, 10 הראשונים מקבלים את פתיחת התיק בחינם, וכל השאר כמובן בדיקת הזכאות היא ללא עלות. נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, שרופים עליך!
3: גם אני!
0: ביי יוש!
3: ביי,
1: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
3: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון.
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
15: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שענן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: דלתות?
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: היי די שפל, יאללה, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן בתוכנית הבוקר.
1: נהיה כאן אחרי החדשות של 9 בישראל היום.
0: אנחנו בהחלט נהיה כאן, קרין קבסה.
1: דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, חדשות וחוזרים אל תזוזו.
0: אל תזוזו לשום מקום. אני נותן לך את האופציה, בעצם לא, את יודעת מה? אין, גם לי אין אופציה.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
4: יעקב קבב.
3: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
5: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
6: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: ייצור רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להחזיר.

0: כל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
1: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
2: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
4: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: על האש בכיכר, יש, חניה בשפע, מתחם בקריות, פלגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים, ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר, עד שנים 11, צומת קריית אתא. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
8: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: חם אש.
6: 99.5.

0: MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות הבוקר במשגב עם, זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הלילה שגר חיזבאללה רקטות ורחפני נפץ לעבר הלוחמים בגזרה, לא היו נפגעים בכל האירועים. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר כתבת היום לענייני צבא לילר שובל. בצהל סובלים ממחסור של 34 מיליארד שקלים עקב הגדלת המשימות שתוכננו בסוף 2025, בדגש על מבצע שאגת הארי. כתוצאה מכך נעצר לחלוטין שיקום הטנקים ונבלמו עבודות בינוי בסיסיות בבסיסים. בנוסף, קווי ייצור מרכזיים בתעשיות הביטחוניות צפויים להיסגר בקרוב, ובצהל מרימים תמרור אזהרה חריג מפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולאחרי הבא מחלוקת. ממשרד האוצר נמסר בתגובה, מערכת הביטחון שווה ומציגה דרישות תקציביות חסרות בסיס, תוך סירוב עקבי להתייעל ולערוך בדק בית אמיתי בתוך הארגון. הלוחם שנתפס על ידי הרמטכ"ל כשהוא עונד פאץ' משיח יחל היום לרצות 30 ימי מחבוש. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון

0: בועז ביסמוט תקף את הרמטכ"ל וכתב, בימים האחרונים פעלתי מול גורמי הצבא כדי להביא לביטול העונש ואני ממשיך לעשות כל מאמץ לשם כך. ההחלטתו של זמיר היא בלתי מידתית ובלתי מתקבלת על הדעת ואני קורא לו לחזור מההחלטה השגויה והקיצונית הזו, כך ביסמוט. ועדת השידורים תתכנס היום לדיון סוער שיעסוק בפיצול הנושאים שבהם עוסקת רפורמת השידורים של השר שלמה קרי. לאחר הפרסום של כתב היום ביני אשכנזי כי נוסח החוק שיובא היום לוועדה הועבר לחברי הוועדה שעתיים לפני שבת, והיועץ המשפטי של הוועדה שאל מי ניסח את החוק, במשרד התקשורת עונים כי הם עומדים מאחורי הנוסח. במכתב רשמי של המשרד מופנית אצבע מאשימה למשרד המשפטים כי לא הסכים לכאורה לדון בנוסח שהופץ לחברי והוועדה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. באזור הערבה וים המלח יגיעו הטמפרטורות ל-42 מעלות. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אובך בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל, לעונה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
4: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: 5 דקות אחרי השעה 9.
3: נכון, אתם על 99.5, שעה שלישית ואחרונה ליום ראשון בשבוע שלי.
2: ראש חודש סיוון שמח וטוב לכם.
3: נכון, ולי יש משהו שאתה מאוד אוהב לדבר עליו עוד מעט.
2: יאללה, בהמשך, קבסה וציוני.
3: יאללה.
2: בפרגון שלי בהפקה.
3: בוקר טוב, חברים.

0: 8 דקות אחרי שעה 9 אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, בהמשך נדבר על
1: שבועות שמתקרב, חג השבועות.
0: אני אתם עובדים שבוע שעבר, אני בחר מנה לשמוע סיפור על הסייב דה דייט של הגן של הבת שלך.
1: בדיוק עכשיו הם שולחים, הם שלחו הודעה שזה מותך איפה יוציאו סייב דה דייט למסיבת סיום של הגן. עשו לנו סייב דה דייט.
0: מה, הילדות היו, הבנות היו לבושות כזה בסמלה ככה?
1: אין לי שמץ של מושג, לא ראיתי אותו עדיין. הוציאו סייב דה דייט ואמרו שהם ישלחו מתוקן.
0: אז אין לי שאלה, זה סייב דה דייט כמו של הקלות המשוגעות.
1: לא, לא.
0: שלוקחות את הבעל מסכן כשהוא לבוש במכופתרת לבנה, מכנס פשטן בעיר, ומושיבות אותו
1: על... פשטן לעניין עכשיו.
0: ומושיבות אותו על סלע בחוף אכזיב כשאין לו כוח לחיים?
1: עכשיו אי אפשר ללכת לחוף אכזיב, זה שטח צבאי סגור, אבל סגנון רק. תכף הם יוציאו את החדש ונראה מה קורה
0: בעדכני.
1: התאריך לא עדכני. לא מסתדר, לא יש כרגע, יש... עזבי שאימהות לא גידו אחר כך שאני פותחת אתם, אין לי סבלנות, אין לי כוח. אני אחרי, אגב, אחרי תקרית פורים שלי עם האימהות בגן.
0: אבל זה לא תקרית פורים, את מציסה, טוב, אני לא...
1: אני לא מציסה אף אחד, אני אמרתי משהו נכון דרך אגב, אני עדיין אומרת אחרי מה שאמרתי. אני חושבת שהיה נכון לחלוטין.
0: אנחנו בשבועות.
1: לרגוג, אז
0: שבועות,
1: יפה.
0: קאט לשבועות.
1: אז קאט ללג בעומר, אמרו לי, בואו תארגני מדורה. תארימי, אני ארגן מדורה?
0: תארימי, אסור לא לצאת בלג בעומר.
1: אני בכלל לא יוצאת בלג בעומר מהבית, חיים.
0: יש לה אישור פסיכה יותר לא לצאת מהבית.
1: הנה, נופר נתנה לי חופש ביותר. אבל מה שרציתי להגיד לך זה ששבועות מתקרב.
0: ותראו מה קרה. בלג בעומר, בקריית אתא.
1: מה קרה?
0: מה קרה?
1: נפל שם על מישהו, זה לא על הרכב שלי, אבל...
0: ברור שלא,
1: נראו. שבועות מתקרב, ולכן אתם צריכים להכין את הטוסיק ואת הפנים שלכם, ללראות את הכנתי את הטנא לבן שלי.
0: הטנא של הבן שלי.
1: הטנא של הבן שלי.
0: הכנתי לו טנא, קניתי שיבולים במקסטוק,
1: הבאתי לו טנא. האמת שנועה גננת שלנו, נועה רביב, שלחה הודעה שאני צריכה להכין טנא, מאיפה אני מביאה טנא עכשיו?
0: עכשיו, ילדה מסכנה מצלמת אותה עם הטנא, סבא לה שיבולים על הראש, הכל עוקץ לה, לא בא לה, היא לא מעוניינת בכלל, אבל...
1: אבל יש טנא.
0: הטנא.
1: תתחיל תחרות עם האימהות, תראו את הטנא של הבת שלי, בואו, יאללה.
0: היא לא תתחיל תחרות עם האימהות, היא תשאיר את הטנא שלה לרגע של הגן, כדי שהאמא תבוא, תראה, תקנה ותתפוצץ. שלבת שלו יש טנא גדול יותר.
1: אני צריכה לדבר עם איך קוראים לה.
0: אבל קרין, לא, את לא יכולה לצחוק על אמהות ואז לעשות בדיוק את אותו הדבר.
1: אני לא אומרת שאני לא אעשה את זה, אני רק אמרתי, תכינו את עצמכם, אני גם אשולת לדאוג לילדה לטנא.
0: אז מה את מסתלבטת בטנא?
1: מה, אני אשלח אותה בלי טנא לגן?
0: תשתפת עם טנא, אבל את לא יכולה להסתלבט.
1: מה זה להסתלבט? אני אומרת, תכינו את עצמכם לתמונות.
0: לא, הסתלבטת, זה קצת צבוע, הסתלבטת.
1: סבבה, אז אני הולכת להיות חלק מהאימהות ששולחות אותם עם טנא לגן.
0: סבבה, מה יהיה
1: בטנא? לא יודעת, אני צריכה לדבר עם צליל
0: דנין.
1: בטנא, זה מה שהיא ביקשה.
0: אבל את יודעת שהטנא,
1: כמה פעם אמרנו טנא?
0: אמור להיות עם פירות שהשתפחה בהם ארץ ישראל.
1: השתפחה בתפוחים, זה מה שריף אוהבת.
0: אבל במה השתפחה גם בגמדים?
1: אני מקווה שכן, הילדה אוהבת גמדים.
0: היא השתפחה במה? באקטימל?
1: היא השתפחה, אתה יודע מה השתפחה הכי חשוב? בטנא.
0: בטנא.

ערב טוב גבירותיי ורבותיי, נשים כאן רואה אותנו לסיבות כולה שנתיים ברצף עם מהפלטת מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיפור זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה אבל לא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו

הגברת בחורה שכזו. קלוט את הגברת בחורה שכזו. אבל אתה נופל על הרצפה רק מלראות אותה פה. וואו, לאן שלא תלך כולם יבואו. אין מצב שנפסס את השואו. איך שהיא זזה, אני מתגנב עד את מתקרב. לכל החבר'ה משתמע ביפיאל. סוחב רגע או שתיים, נתפס מבט בעיניים. חיוך על השפתיים, זן של תורף שלם. וואו, הסתובבה והתחילה לרקוד. עם החוג כל הגוף שנראה

0: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
2: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
3: ספיר, תנחתי לקרקע.
2: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
3: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
4: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אבא, נפל לי הטלפון למים.
10: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
11: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
12: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
11: בוא למאפיית המפגש.
12: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
13: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
16: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
17: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
18: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
17: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס. 90

0: להשתגע, זהבה בן, 9:26, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5.
1: אני ממש אוהבת את הזיכרונות שלך מפעם בפייסבוק. זה עושה לי, מה זה פלשבקים טובים?
0: איזה פלשבק טוב? את הראית לי כרגע תמונה.
1: וואו, זה רזה, הייתי שם.
0: ואני ראיתי אישה שהייתה, תקשיבי לי טוב, בחרופה רצינית.
1: כן.
0: ובעקבות החרופה.
1: אתה זוכר את זה?
0: לא אכלה.
1: אתה זוכר את זה?
0: ברור, מדוקי תיאבון.
1: זה היה ירוק בעמק שלקחו לי את ההכרזה של שלמה ארצי. איך בכיתי. וואלה, תאמין לי. אני רואה מישהי רזה פה.
0: תקשיבי טוב, מה זה משנה כמה גרמים יותר, כמה גרמים פחות? משנה האישיות שלך מבפנים.
1: תשמע, אין על זה ויכוח, זה נכון. תראה את זה, היום לפני 9 שנים.
0: וואי, נכון. בוא נראה מה אצלי בפייסבוק.
1: היום לפני 9 שנים עלינו לשידור ביחד בערוץ 24. הרדיו שלנו הפך להיות משודר בטלוויזיה.
0: נכון.
1: החזיק בדיוק לדקה וחצי. היום לפני 11 שנה, הבקסטריט בויז הופיעו בארץ.
0: או, שקרין חיפשה...
1: הנה, העליתי פוסט קורא הלב. יש כאב גדול יותר משיניים, כאב של להקה נכזבת. Okay. יום חמישי יש הופעה של 5 החצאים שלי, ידועים בכינויים בקסטריט בויז.
0: היום לפני 16 שנים, תקשיבי לי טוב, 16 שנים, היה לי בגרות באנגלית.
1: מה היה לך?
0: בגרות באנגלית.
1: מה זה אומר עלינו בכלל?
0: אוקיי, סבבה. היום לפני שנתיים בדיוק, עירחתי פה את נרקיס בספיישלים.
1: לא, זה שנתיים, זה קרוב מדי.
0: ולפני 3 שנים, אני ראיינתי את רביב כנר בפסטיבל הסטודנט בטכניון.
1: יאללה, תראה אותי, לפני 14 שנה הייתי סטודנטית טובה בעמק ישראל, יאללה. אין, תקשיבו, זה מחמם לי את הלב. הופעתי באיזה מגזין.
0: מגזין של עמק ישראל?
1: לא, מגזין של סטודנטים בעמק, משהו
0: וואו.
1: כזה. אופנת רחוב, על מה מעמק ישראל, אין לתאר.
0: באמת, על מה מעמק ישראל?
1: אך, תאמין לי.
0: טוב, תואר, לא סיימת, אבל לפחות את המגזין שלהם.
1: למה סיימתי?

0: מה עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
1: עומר, בוא נגיד.
0: לא יפה, באמא.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: לרכב שלכם מגיע יחס VIP, קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה, שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, גוגית 2 חיפה.
7: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
8: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
9: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס, טנביס ווולט.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים, הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
12: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
13: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
15: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד

0: לירן דנינו, 9:45, אתם על תוכנית הבוקר?
1: כן.
0: 9:95?
1: נכון.
0: תקשיבי, אנחנו מחר הולכים להשיק פה פינה חדשה.
1: פינה חדשה.
0: ברדיו.
1: מה הפינה?
0: תקשיבי לי טוב. הפינה הזאת היא, את, אני שולח אותך לשיעורי בית, אני גם עושה שיעורי בית לעצמי. סבבה?
1: אני לא בטוחה שיש לי זמן לשיעורי בית, אבל אוקיי.
0: נו די, זה בקטנה, זה כולה 10 דקות, תזיני את הכל בצ'אט GPT שלך. אנחנו הולכים לעשות אחד לשני שעשועון בנושא חיפה, קריה והסביבה.
1: אוקיי.
0: את תשאלי אותי שתי שאלות שאני אין לי מושג עליהן לגבי אחת הקריות. אני אשאל אותך, והמנצח יקבל משהו מהמפסיד.
1: אבל למה על הקריה? למה לא על כפר תבור? אני לא גדלתי פה, כאילו זה...
0: מה הקשר? למה אני גדלתי פה? אני אגיד לה,
1: אני מרגיש לעשות... אני סתם חיה פה.
0: את רוב חייך פה באזור. סתם ככה לסדר לך את האוזן.
1: זה לא נכון.
0: זה כן נכון?
1: לא, זה לא נכון.
0: באיזה גיל עברתם לחיפה?
1: גיל 26.
0: בת כמה את?
1: 38, אני לא רוב חיי פה, אתה טועה.
0: אז חצי מרוב חייך פה.
1: אפילו לא חצי, חיים.
0: חצי מהחצי של רוב חייך.
1: אוקיי, עכשיו הסתבכת מתמטית. בסדר, אני זורמת איתכם.
0: אבל זה הסביבה שלנו, זה האזור שלנו.
1: הרבה זמן, את פה הרבה זמן.
0: את יודעת מה שתי שאלות על ידע כללי מהאזור והסביבה? האזור חיוג 0-4.
1: טוב.
0: סבבה?
1: בסדר.
0: ואני מהאזור חיוג שלי, סבבה?
1: אתה גם 0-4.
0: סבבה.
1: אבל הייתם
0: גם
1: 0-3. רגע,
0: אתה רוצה לחלק את זה? אני אהיה
1: גליל גולן והעמקים, אתה אזור חיוג.
0: אז, אבל זה אזור חיוג ענק.
1: טוב, בסדר.
2: עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאור, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: זה היה מ"מ מסתערב, הלא הוא מתן חסן, אם לא מפחד 9:49, כמעט 50, אנחנו סוגרים.
1: נכון, חודמים סוגרים ונוענים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר הזה.
0: תהיו איתנו גם מחר, אותה שעה, אותו המקום, 7:00, כמו שקרינו אוהבת להגיד, אנחנו בשבוע קצר.
1: אנחנו בשבוע קצר.
0: אנחנו כולה...
1: אני הולכת לרכוש טנא.
0: טנא.
1: אני חייבת טנא, שום רביעי שבוע, טנא, צריך
0: טנא. תעשי לי גם טנא.
1: אני אעשה לך טנא.
0: תטני אותי.
1: תטני
0: אותי. אבל אני לא רוצה שיש שום גמדים. אפשר מדען אחר?
1: אקטימל?
0: לא.
1: דניאלה?
0: לא.
1: דנונה?
0: לא.
1: מילקי?
0: לא.
1: דני?
0: לא.
1: הוא עושה את זה דני?
0: לא.
1: דניאלה, בוקר הלב. הוא לא נהרג בתאונת דרכים?
0: כן. אני אגיד לך מה אני רוצה, אני אשלח לך בקשות.
1: טוב, יאללה.
0: יאללה.
1: תבואו גם מחר.
0: תבואו מחר, נופר גאון שלו הייתה בהפקה, אני דניאל ציוני, קרים קבסה.
1: הייתה בהפקה, נופר גאון שלו בהחלט הייתה כאן
0: הייתה בהפקה.
1: אין כמו הפקה.
0: את מפקפקת?
1: לא, אני אומרת.
0: מפקפקת.
1: אין כמו הפקה.
0: פיקפקת.
1: אנחנו מפוקפקים.
0: בהצלחה לך. יאללה.
1: ביי יוש.
0: ביי יוש, יום טוב.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
4: פיצוחי אליים מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
5: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד.

0: העשירית.
1: חולמים שהראל ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס.

0: כרטיסים בקופת תל אביב.
1: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי בארבע, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב19.90 שקלים, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו, הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

0: זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר ביצע 3 תקיפות בבקעה המערבי שבמזרח לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. במקביל דווח ברצועת עזה על תקיפה ממוקדת של צה"ל במרכז חאן יונס. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה. המוזיקאי יובל וילנר הוא החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר, כך מותר בשעה זו לפרסום בהתאם להחלטת בית המשפט. בשעה האחרונה קבעו השופטים כי הוא ישוחרר ממעצר הבית בו הוא שוהה, והמשטרה מבקשת צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 30 יום. שר הביטחון ישראל כץ קורא לעמותת יוצאי חיל האוויר לחזור בהם, מהכוונה למנות את הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ כנשיא העמותה. לדבריו, חלוץ שהכשיר סרבנות והשתמש בהשוואות בזויות לנאצים נגד ראש ממשלה בישראל, והפך לכל מסוכן קיצוני וחסר אחריות, שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד, ומערכת הביטחון לא תקיים איתו כל קשר, כך שר הביטחון. פועל בן 39 במצב בינוני לאחר שנפגע מחפץ כבד. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלה בגבו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים?

0: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

שלום לכם, יום ראשון בשבוע, חברים וחברות, יוצאים הדרך למהדורת פתיחת שבוע, מה שנקרא. כן, עם הפסקת אש וכל מיני דברים כאלה שמאכילים אותנו, אבל בסדר. איזה שעה מחכה לכם. וואו, בואו נתחיל עם מושר כהן. יאללה, כולם כנבים.

0: ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
4: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
3: בוא למאפיית המפגש.
4: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
10: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
9: סניפים חניתה, זיו ותירת כרמל. כשרות בדס.
11: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
12: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, עכו.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
3: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: 90

נג'אר, הטורקי האחד והיחיד, אין כמוהו בעולם. יחד עם נסחפת כמו ילדה, עכשיו הנה עמוס אלגלי חובר לאופר לוי. ביחד הם עושים את מצאתי אהבה.

טוב לך איתו, אייל גולן, יפה. הנה מושיקפיה, קוראים לזה אין לי.

0: Sheeran Goldstein. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח לסמלת.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
8: עוד פעם נחכה חודשיים.
7: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: איכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
11: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אבא, נפל לי הטלפון למים!
15: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
16: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
17: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
2: רק בריח.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח. יש ביקורים שנכנסים לסל ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.

0: Stein, Shiran Goldstein. הבוקר בחסות.
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: זה חם, זה חם, זה חם, חמש. 99.5
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: עם טורנדו אינוורטר.

0: הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש. מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
0: שירן גולדשטיין.
2: 99.5
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה איסויין הופעלו לפני שעה קלה במנרה ובמרגליות סמוך לגבול לבנון, זאת בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה. מוקדמת הבוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי טען הבוקר בריאיון בערוץ 14, הצפון לא מופגז.
7: בוא נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
8: מה לא מופגז?
7: יש טילים,
8: מה זה לא מופגז?
7: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
8: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
7: אתמול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
6: המשבר בקואליציה בשל אי העברת חוק הגיוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ויתר במהלך סוף השבוע על הניסיון לקדם את החוק ופועל מול חברי הכנסת שהצהירו כי התנגדו לו ובמקביל מול הסיעות החרדיות. עם זאת, במפלגות החרדיות העבירו מסר כי בשלב זה יצביעו ברביעי הקרוב בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. בכיר בדגל התורה אמר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, זה סרט בהמשכים כבר 3.5 שנים. נתניהו מושך אותה. מקור נוסף במפלגה הוסיף כי אם בהמשך יעבור חוק גיוס מוסכם, עשייה תחזור לרב דוב לנדו לקבלת הנחיות, ואז ייתכן שתיבחן מחדש שאלת המשך הליך פיזור הכנסת. שר האוצר לשעבר משה כחלון חתם על הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט. הוא הודע בכתב האישום שהוגש נגדו, ולפי ההסדר הטיעון הוא יורשע בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי כפוף לאישור בית המשפט, הצדדים יבקשו להטיל על כחלון מאסר על תנאי וכנס בסך 180 אלף שקלים. בנוסף, הוסכם כי תוטל עליו מגבלה לכהן כנושא משרה בחברה ציבורית או בחברת איגרת חוב פרטית למשך שנה וחצי ממועד גזר הדין. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית, זאת בעיקרות מה שהוגדר כהפקרת עובדי ההוראה ושורת צעדים חד צדדיים מצד משרד החינוך והרשויות. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מסר, מדובר במשבר עמוק שמסכן לא רק את עובדי ההוראה, אלא גם את עתיד מערכת החינוך כולה. כתב היום נועם דביר מוסר כי הארגון קורא למשרד החינוך לפתוח באופן מיידי במסע ומתן להסדרת הנושאים כדי לבנוע החרפה בצעדים הארגון. גונים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. באזור הערבה וים המלח יגיעו הטמפרטורות בסי ל-42 מעלות. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אוברך בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות אך יוס...

0: סיפליות חם מהרגיל, לעונה.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: שלום לכם, אנחנו פותחים עכשיו שבוע חדש כאן ברצועת הצהריים של רדיו חמש. צהרי צהריים לכם, אנחנו עד שלוש יחד הולכים לעשות ים שמח. אתם מוכנים? אני לא שומע, אתם מוכנים?

מושי קפיה, אתם על רדיו 5. ועכשיו חברים, בא לי לפנק אתכם לפתיחת השבוע החדש והיפה הזה בשתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה. אז אם תשלחו לי עכשיו אמריקן פיצה, תוכלו אולי לזכות בשתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה, ואתם שולחים אמריקן פיצה לוואטסאפ שלנו כאן באולפן ל-0529-59-49-59. הסניפים של אמריקן פיצה מחכים גם לכם בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, אקו, נשר ונעריה. ועכשיו באמריקן פיצה קריית ים חדש, סוויט בר, בר קינוחים מטורף, מטורף, מטורף. אז שלחו לי אמריקן פיצה ואולי תזכו, אתם על רדיו חם אש. עכשיו חיים משה עם הקלאסיקה הזאת.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
3: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
4: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פרסומה לכלל פעילות העמותה.
1: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
2: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
3: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
4: פיצוחי אל ים, מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.
5: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
6: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
7: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
8: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
9: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: יש ביקורים שנכנסים לסל ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אוו!
1: בסדר?

0: שלוש. שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: רק לפריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
5: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סדרוי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
4: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
5: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: רעבים?
9: יעקב קבב!
8: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים.
9: יעקב
8: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
10: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
11: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.

אוקיי, אתם על רדיו 5, חברים, הרבה מאוד שלחו לי אמריקן פיצה ורוצים לזכות, ואני רוצה לפנק את אחת או אחד מכם, והפעם את מרי. מרי, שלחתי אמריקן פיצה כאן לוואטסאפ, ואני מעניק לך כאן שתי פיצות משפחתיות מתנת. אמריקן פיצה, הסניפים של אמריקן פיצה מחכים גם לכם, בקריית אתא, קריית מוצקי, נווה שאנן, אקו נשר ונעריה. ועכשיו באמריקן פיצה, קריית ים, סוויט בר. כן, כן, בר קינוחים מטורף, וזה שלך. מרי, מרי, מזל טוב, איזה כיף. אתם על רדיו חם אש.

עדן מאירי עם הצגה של שיר. אתם על רדיו חם אש, עכשיו 10 דקות לפני אחת. אנחנו כמעט וסוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד עד 3. אנחנו כאן עושים שמח, וגם הם מתרגשים יחד עם אופיר לוי עכשיו.

0: שלוש. צהריים בחסות אומייגאד!
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: הלו.
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אם זה משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מבצע מדריג ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
8: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2 קריית ביאליק.
9: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
12: קולקציית היפסטר לילדים הגיעה למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
18: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עוד. שירן גולדשטיין.
1: 99.5
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המצומצם מתכנס הערב בשעה 6 על רקע הדריכות לחזרה האפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות. הבוקר שוגרו מלבנון שתי מטרות אוויריות חשודות לעבר ישראל, אחת נפלה בשטח לבנון סמוך למרחב בו פועלים לוחמי צה"ל. בכל האירועים לא דווח על נפגעים. סוכל ניסיון הסתננות לשטח ישראל. כוחות צהל זיהו מחבל שפועל לחיתוך גדר באזור תרקומי הסמוך לחברון, כשבסמוך אליו מספר כלי רכב שעל פי החשד נועדו לסייע בהסתננות לשטח ישראל. הלוחמים פתחו באש לעבר החשוד וזוהתה פגיעה. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. בצל המשבר בקואליציה בשלי העברת חוק הגיוס, חבר הכנסת משה ארבל משס התפטר מהכנסת. ארבל גיש את מכתב התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והוא ייכנס לתוקפו תוך 48 שעות. בתוך כך ראש הממשלה לא ויתר במהלך סוף השבוע לניסיון לקדם את החוק, ופועל מול חברי הכנסת שהצירו כי התנגדו לו, ובמקביל מול הסיעות החרדיות. עם זאת, במפלגות החרדיות העבירו מסר כי בשלב זה יצביעו ברביעי הקרוב בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית. זאת בעקבות מה שהוגדר כהפקרת עובדי ההוראה ושורת צעדים חד צדדיים מצד משרד החינוך והרשויות. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מסר, מדובר במשבר עמוק שמסכן לא רק את עובדי ההוראה, אלא גם את עתיד מערכת החינוך כולה. כתב היום נועם דביר מוסר כי הארגון קורא למשרד החינוך לפתוח באופן מיידי במסע ומתן להסדרת הנושאים כדי למנוע החרפה בצעדים הארגוני. שריפה פרצה ברחוב גת בבני ברק. צוותי כבאות והצלה שפועלים במקום חילצו שישה לכודים. כתבנו אבי כהן מוסר כי לוחמי האש מבצעים פעולות לחיבוי מוקד השריפה ומניעת התפשטות האש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אובך, בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, איך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אלינו, אתם על רדיו 5, 4 דקות אחרי אחת, ואנחנו פותחים עכשיו שעה שמחה במיוחד בדרך אליכם. ססון שאולוב, זהבה בן, פיני חדד, יורון ארקיס ועוד

שבוע טוב, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב לשטיפה של הקריה שרוצים לפנק אתכם עם שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. שילחו לי עכשיו השטיפה של הקריה לוואטסאפ ואולי תזכו. אתם על רדיו 5, בואו נראה מי הראשון או הראשונה שמרימים את הכפפה ולוקחים את ההזדמנות בשתי הידיים ושולחים לי עכשיו השטיפה של הקריה לוואטסאפ. אני רוצה לראות עכשיו, אני מסתכל על המסך, והנה יש לנו כאן זוכה או זוכה. מיד אחרי השיר אני מחלק את הפרס.

אתם על רדיו 5, והרבה מאוד שלחו לי השטיפה של הקריה, כי הם רוצים להתפנק עם המתנה שלנו, והפרס הוא שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה, והוא הולך אלייך, אודליה. אודליה, את הזוכה הגדולה, שלחת לי ואת זוכה כאן, וגם אתם יכולים להנות כמובן מהשטיפה הידנית, הפוליש וקס, הציפוי הננו, ניקוי הריפודים, אביזרי הרכב ועוד, בשטיפה של הקריה, שדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם, ומזל טוב, אודליה. אליה, לפרס את הזוכה הגדולה שלנו להיום. אתם על רדיו 5, ממשיכים עם אושר כהן.

0: הצהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים כן, מ-96,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו פרטים באתר רק
0: לפריח יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח לפרטים חפשו רב בריח
2: ממי אל תכיני כלום אני בדרך ויש לי הפתעה
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי פשוט מניעים את האוטו ומגיעים המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים הבשרים והמתמים חלד הדאוי כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון כיכר זובידת
4: לכל התורמים והמסייעים תודה זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
3: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
4: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
5: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחבוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים.
8: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
9: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי בארבע, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב19.90 שקלים, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו. הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

0: לחיות בה.
1: עם הנצח ססון שאולו, ואתם על רדיו 5. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם שיר יפהפה של זהב בן, אחד השירים הכי יפים שלה. חמש, גם באפליקציה אנחנו כל הזמן עושים שמח ומתרגשים יחד עם המוזיקה שאנחנו אוהבים.

0: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
1: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
0: בוא, בוא, בוא למאפיית המפגש.
1: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
2: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
1: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
4: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
1: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
5: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל. חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
11: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
12: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
13: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
14: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש שמי, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
15: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
14: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידה.

תמיר גל, כל הבנות סביבו. ואתם על רדיו חם, אז אנחנו כמעט וסוגרים את השעה הזאת, אנחנו עד שלוש כאן יחד בתוכנית, עם הרבה מאוד שמח גם לשעה הבאה. מה עם קצת קורין גמליאל? אך...

0: שלוש. צהריים בחסות אומייגאד!
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
3: סלח דבח ובניו.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
11: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 91-71, יד עזרה.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25

0: שלום רבה, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בהר הרצל בירושלים, סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל בשישי האחרון מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. רקנתי בן 25 בנופלו, היה מאורס ועמד להינשא בעוד כחודש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. רקנתי הוא החלל ה-20 מאז חידוש הלחימה בלבנון, והשני מגדוד 12 בגולני תוך יממה. יהי זכרו ברוך. תקיפה איראנית על תחנת כוח גרעינית באמירויות. הרשויות באבו דאבי הודיעו כי שריפה פרצה בגנרטור של תחנת הכוח במדינה בעקבות תקיפת כתבם. לא דווח על נפגעים ולא הייתה השפעה על רמת בטיחות הקרינה. כך, לפי הדיווח הרשמי, על רקע הדריכות לחזרה אפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות, הקבינט המצומצם התכנס הערב בשעה 6. הלחימה של צה"ל בהגזרות השונות סוכל ניסיון הסתננות לשטח ישראל. כוחות צה"ל זיהו מחבל שפועל לחיתוך הגדר באזור תרקומיה סמוך לחברון, כשבסמוך אליו מספר כלי רכב שעל פי החשד נועדו לסייע בהסתננות לשטח ישראל. כך מדווח כתבנו יותם דשא. הלוחמים פתחו באש לעבר חשוד וזוהתה פגיעה בעזה. חיל האוויר חיסל מחבל חמור שאיים על כוחות צה"ל באזור הקו הצהוב בדרום הרצועה. דובר צה"ל הוסיף כי מחבל חמוש נוסף חוסל אתמול במרכז הרצועה. בצל המשבר בקואליציה בשל אי העברת חוק הגיוס, חבר הכנסת משה ארבל משס התפטר מהכנסת. ארבל הגיש את מכתב התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והוא ייכנס לתוקפו תוך 48 שעות. בתוך כך, ברביעי הקרוב צפוי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט להעלות לסדר היום של הוועדה את חוק הגיוס. הממשלה אישרה לציון יום ירושלים את הקמת מוזיאון צה"ל, לשכת גיוס חדשה והקמת לשכה לשר הביטחון במתחם בית הספר לשוטרים. המתחם סמוך לגבעת התחמושת וממוקם בשטח מתחם אונרה לשעבר. שר הביטחון ישראל כץ מסר, אין סמלי וצודק יותר מלהקים את לשכת הגיוס החדשה של צה"ל ואת מוסדות מערכת הביטחון. דווקא על חורבות מתחם אונרה, ארגון שעובדיו השתתפו במעשה הטבח, הרצח והזוועה שביצעו מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. כך קץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך היום הרוחות צפויות להתחזק, ובדרום הארץ ייתכן אובך, בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, שירן גולדשטיין.
1: כן, אתם על הרדיו הכי חם שיש, 4 דקות אחרי 2, ואנחנו פותחים שעה שלישית, אנחנו הולכים לעשות כאן ים שמח, ובדרך אליכם, כל מיני כוכבי ענק, כמו קובי פרץ, שרית חדד, רינת, בר, ליאור נרקיס ועוד המון, אז הולך להיות שמח, תרימו ווליום.

חלומות אבודים, כינורות מתוקים, שר מושיק אפי, אתם על הרדיו חם אש. בדרך לכם גם רינת בר, מרגו, ליאור נרקיס, אבל עכשיו... ססון שאול, אופטרים וווליום.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: לרכב שלכם מגיע יחס VIP. קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה. שטיפה אוטומטית או ידנית. פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא. גוגית 2 חיפה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: אמריקן פיצה אקו משפחתית ב-30 שקלים. באיסור פה ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
14: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
15: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
16: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
18: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה,
19: מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי בארבע, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19 שקלים ו-90, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו, הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

אין לקוח למשחקים, שם מרגול, ואתם על רדיו חם אש, 26 דקות אחרי 2. ממשיכים עכשיו עם רינת בר, חיכיתי לך. אתם על רדיו חם אש.

0: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
1: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
0: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
1: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
2: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
3: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
4: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14-24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
12: סלח דבח ובנב.
13: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
14: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
17: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
18: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
17: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.

השעה הבאה, אני אמרתי השעה הבאה הקרבה אלינו אינה מיועדת למי שרוצה ללכת לישון, לשים את הראש ולשכוח מהכל בשקט גמור ושקט מוחלט, כי השעה הבאה הולכת לכלול הרבה מאוד בומים בקטע מוזיקלי. ברוכים הבאים למגה מיקס, כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם, מגה מיקס. יאללה ביי, אני הולך לשמוע באוטו מגה מיקס.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
3: סלח דבח ובניו.
4: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: רעבים?
2: יעקב
1: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
2: יעקב
1: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
6: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
7: ספיר, תנחתי לקרקע.
6: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: תיזהרו, לא לחטוף קביעה.
11: אאו!
10: בסדר?
11: אאו!

0: Trade & Lease, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי Trade & Lease.
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.

0: בניית הבסיס המאולתר כבר בסוף 2024. במהלך מבצע לאיתור אתרים מרוחקים, מהם יפעלו בסכסוכים עתידיים, צה"ל לא הגיב לבקשת התגובה של העיתון האמריקני על הבסיס או על הריגתו של רועי הצאן. עוד בחדשות, לאחר הבעלה שפרצה אמש בקרב תושבי בית שמש והסביבה בעקבות פיצוץ אז שנשמע באזור, בחברת תומר הודיעו כי נושא עדכון התושבים והרשויות לפני ניסויים מבוקרים עלה מחדש לדיון, טרם הוחלט על צעדים מעשיים, ידיעה שהעביר כתבנו לידור סולטן. עכשיו אל הידיעה הזו, ציבור ההורים, שימו לב, משנת הלימודים הבאה, משרד החינוך אוסר על שימוש בטלפונים, גם בחטיבות הביניים, בכיתות זין עד ת'. המהלך מנומק ברצון לחזק קשרים חברתיים, קשב ואקלים בית ספרי. כך מדווח כתבנו נועם דביר. נציין כי עד היום, האיסור חל רק על תלמידי בתי ספר היסודיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך היום הרוחות התחזקו. בדרום הארץ ייתכן אובך, בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
4: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

שלי אף פעם תורה אותי פרויקט אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת את יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט אני

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אהלן מושון.
1: שבוע טוב ומבורך, אהלן דולב נישליס.
0: מה שלומך, מושון החתיכון?
1: שבח לילה, הכל בסדר.
0: מה שלומך, מושון הקונדס

0: אבירון?
1: הכל תקין, הכל תקין.
0: מה שלומך, מושון האבירון?
1: הכל מגה מיקס. אנחנו מוכנים וערוכים ודרוכים לשלוש שעות של מסיבה.
0: אבל תרים את הווליום.
1: יוצאת מן הכלל.
0: תרים קצת, אתה חלש כאילו אתה...
1: יוצאת מן הכלל.
0: אנרגיה של יום שבת 12 בלילה.
1: אני בטירוף.
0: בטח, אני בטירוף, אני בטירוף. עכשיו נרדם לי פה, יוטוקו, שם מושון, תתעורר.
1: בוקר טוב, צהריים טובים.
0: ועכשיו, עד שלוש שעות של מסיבה, פותחים שבוע באנרגיות מעולות, גם אם שיקרו נשמע עייף. פשוט היה לו לילה לבן, אבל יהיה בסדר.
1: לא, בקטנה.
0: שטויות.
1: בקטנה.
0: מה זה לילה לבן בשבילך?
1: קטנה.
0: בקטנה. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: 99.5, באתר, באפליקציה, עד השעה 6, כל הלעיתים, כל הגרסאות.
0: יאללה, מתחילים, תבלו תנו הזנה מצוינת.

0: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת. סלח דבח
1: ובניו. יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה.
4: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: עד כאן השעה הראשונה ליום ראשון בשבוע, מגה מיקס רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5 כמובן.
1: אנחנו בשלב הזה גם נפרדים מכל החברים ב-99.5 כמובן.
0: נגיד להם תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: נגיד תודה רבה לדוד עזרן שעולה.
1: על מה תודה רבה? עוד לא התחיל.
0: תודה רבה על זה שהוא עושה איתנו את הסוויץ'.
1: שהוא הסכים להגיע, הבנתי. דוד עזרן, תודה רבה שהסכמת להגיע ולהמשיך את הלוז. אנחנו לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה עד השעה 6 עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי טובה ברדיו. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן.
0: אחד עולב נישליס.
1: האתר מושיקו, מושון, טוקוש, רוב שמות אני כבר לא יודע עם מה להתחיל. מושון, טוקוש, צ'יקו, טוקוש.
0: כבר הולך באולמות, קוראים לי טוקוש, מוקוש, פוקו, שיקו, טיקו.
1: משה חי פלוטקה, טיקו.
0: כל הקלפים פתוחים.
1: יאללה, אנחנו לפרסומות חדשות של השעה 4 וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
4: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: צופים יקרים, שימו לב מה קורה הערב באח הגדול, כי זה לא נעשה כאן מעולם. מיד אחרי ההדחה הראשונה מחכה לדיירים הפתעה.
8: איזו הפתעה? הם יידרשו להרכיב רשימה חדשה בשידור חי להדחה מיידית נוספת.
7: רשימה חדשה לגמרי, הדחה חדשה לגמרי, וזה יכול להיות כל אחד.
9: משטר הדחה ראשון מסוגו, הערב בערוץ 13.
10: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות שמנת לבישול יוטבטה ב-14.90 שקלים, ומגוון משקאות סויה שיבולת שועל ושקדים של אלפרו ב-7.90 שקלים בלבד. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
11: חמש.
12: רדיו 99.5 חם אש.
13: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
14: כל מה שחם,
15: כל מה שחם אש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: 99.5
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
0: באתר ובאפליקציה.
1: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
2: 99.5
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מספר רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון. הלילה, כתוצאה מעלייה על מטען בדרום לבנון, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני, כך נמסר מדובר צה"ל. בנוסף, באירוע נפצעו קצין לוחם ולוחם נוסף באורח קל. בסיס אווירי נוסף הופעל על ידי ישראל בעיראק, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הכתבה, הבסיס שימש את ישראל לפני מלחמת שהגעת הארי, ועל פי גורמי הביטחון האזוריים הוא שימש עוד ביוני 2025 במהלך עם כלבי. בעיתון האמריקני צוין כי בצהל לא הגיבו לדברים. יריקה בפרצוף המילואימניקים, הממשלה באמצעות רשות מקרקעי ישראל החליטה להעניק העדפה לחרדים על חשבון משרתי המילואים. כך עולה ממסמכים בלעדיים שהגיעו לידי היום. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי הממשלה שינתה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל. לפי ההחלטה החדשה, שיעור העדיפות לקבלת הנחה בתוכנית מחיר מטרה למשרתי מילואים יעמוד על 50% בכל הארץ, אולם ביישובים שהתכנון בהם מותאם לצביון חרדי, שיעור העדיפות יעמוד רק על 35% בלבד. לאחר שקבע שאת אירופה, נועם ביתן הציג ישראל לאירוויזיון שהביא את ישראל למקום השני בצמרת

0: הערב של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלליה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
0: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן, בחדר החדשות.

0: עכשיו תוכנית הערב עם דיוויד עזרן
1: הראשון, שלום לכם. שבוע חדש ומעולה לכולם, חודש טוב עם שורות טובות, ומי שטוב לו אין צורך למחוא כף.
2: 95
1: אבל אולי רק איזה וואטסאפ, 052-959-4959. תודה שאתם איתנו, על מי ומה שאתם. אנחנו כאן בהשראת החתונה של אושר כהן ועדן פינס, המוסיקה בשעה הראשונה של תוכנית הערב בהתאמה לזוג, ותודה לקובי פרל שערך את השירים. הזמנה לחתונה והזמנה להאזנה. יש חגיגה,

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: לזוג החדש. אנחנו כאן עם ספיישל חתונה בשעה הראשונה של תוכנית הערב, מענטזים לכבודם של אושר כהן ועדן פינס. מסל טוב. תכף נמשיך עם שיר מתוך מיני אלבום חדש שיוצא ממש היום ביום החתונה. יש הפתעה, כן, מיני אלבום, שני שירים בתוך בתוך הקובץ הזה, יעני וודינג סונג. נשמע את אחד מהשירים תכף, אבל קודם אני רוצה לשמוע אתכם מספרים בוואטסאפ משהו בהקשר למה מבקש כאן איש המערכת הבלתי רשמי ראובן פינטו.
1: עוד שבוע עבר ושוב יום ראשון איתנו, אומרים שהוא שבוע, את המיתוס הזה כבר שברנו, בוא נשבור עוד אחד, שביום ראשון לא אוכלים כבד, כי אכלנו חמין ואכלנו זה, אוכלים כבד, עושים על האש, עושים דברים טובים, בוא נשבור גם את המיתוס הזה, ספרו לנו מה אתם אוכלים ביום ראשון.
0: איזו שאלה משוגעת. אוקיי, ספרו לנו מה אתם אוכלים ביום ראשון, שהוא שונה מיום שני ולא דומה ליום שלישי ואין אותו ברביעי, בואכה ערב חג חמישי. 052-959-4959, מאכלים מסוימים שאתם אוכלים ביום ראשון, התאימו את המאכלים לפתיחת השבוע. 052-959-4959, אני מתאים לכם את הקיבה לשיפודי מרדכי, מעניק לכם ארוחה עסקית שכוללת בתוכה שני שיפודים, סלטים, צ'יפס או אורז, כל אחד והטעם שלו, וגם שתייה. יש שם בשיפודי מרדכי באקו את הבשר המשובח ביותר, את הסלטים הטריים, והכל כל כך טעים, כולל ההמבורגר, המעורב, השווארמה, והחלה המפורסמת של שיפודי מרדכי בשישי. זה נמצא ברחוב שלום הגליל אחת באקו. כל שאתם צריכים לעשות כדי לקחת מאיתנו ארוחה עסקית, לספר מה אתם אוכלים ביום ראשון. 052-959-4959, ועכשיו יעלה ויבוא החתן, אושר כהן, וישיר לקלה.
2: אולי תבואי כבר, אני לא יכול עוד לחכות לך, לא נושמת.

0: למה זה? אני רוצה לספר לכם מה אני רואה כאן על מסך המסרים 052-959-4959, את הדברים שאתם אוהבים לאכול ביום ראשון בשבוע. כל מה שנשאר משבת רושמת מאיה מזרחי ביטון מאקו. שלום לכל סדרות התמרים בעיר הדרומית. טירן רושם כאן יום ראשון קובניה. קובניה זה מה אוכלים ביום ראשון, ותודה רבה לטירן רמל מירקה. כאן איתנו גם, אופק, מה קורה? מה אוכל? מה בא לך?
1: קבב מרגז אוכלים.
0: כן.
1: סלטים, טחינה, חומוס.
0: טעים?
1: כל מה שיש, רק שיפודי מרדכי, הכי טובים
0: כן.
1: בעיר.
0: נכון, טעים ממש שם.
1: אין עליכם, רדיו 99.5.
0: אין עליכם ואין עליכם. אנחנו מעניקים לכם כאן, אתם תחליטו אם אתם, רוצים לחם ליד. אנחנו נשמח, למרות שלא חובה. יש פה ארוחה עסקית שיש בה שני שיפודים, יש סלטים, יש צ'יפס. תחליטו אם אתם רוצים להחליף אותו באורז, גם שתייה. שיפודי מרדכי באקו, הבשר המשובח, הסלטים הטריים, והכל כל כך טעים, כולל ההמבורגר, המעורב, השווארמה והחלה, הנה החלה, אפרופו הלחם. החלה מפורסמת בשישי. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחד באקו. כל שאתם צריכים לעשות כדי לשמור לעצמכם סיכוי לקחת מאיתנו את הארוחה העסקית הזאת, לשלוח וואטסאפ, ספר מה אתם אוכלים ביום ראשון. יש לך תאונה, אומרים בקריות מסיבה, משפחת כהן חוגגת ואנחנו איתה. אחרי ששמענו את החתן, את אושר, הנה אבא הגאה אילן, שהוא לא אח של משה וגם לא קרוב משפחה של ירון, הוא רק אילן, אילן כהן.

0: מיי גאד!
1: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
3: סלח דבח ובנב.
4: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
5: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגים מבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס.

0: סטיליסטים בקופת תל אביב. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
1: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
2: עוד פעם נחכה חודשיים.
1: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
2: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
0: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. 2 פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושר עד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
0: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
7: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
8: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
9: יש ביקורים שנכנסים לסל, ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.
10: איזה יופי של תוכנית, ויש לי חלק בה. כבוד גדול, רביעי, זה ערב חג השבועות, 10 בבוקר, עד 12, אנחנו נשדר ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון בחיפה. זאת אומרת, בחרנו את המחלקה הכי שמחה לשדר וגם להביא ביקורים, כיאה לחג הנהדר והטעים הזה. אתם בוואטסאפ מספרים על דברים שאתם אוכלים ביום ראשון, כן? זה מה אתם עושים עכשיו, אם אתם רוצים לקחת מאיתנו מתנה. ארוחה עסקית בשיפודי מורדכי באקו. הארוחה הזאת כוללת 2 שיפודים, סלטים, צ'יפס, אורז וגם שתייה. שושי משמשית, מה שלומך? מה אוכלת? מה אוכלת בראשון בעיקר?
11: אני אוכלת כל מה שנשאר משבת. איזה עוף, בשר, סלטים. ואני נהנית לי ביום ראשון מאוכל מוכן.
10: יופי, ספרו לנו גם אתם מה אתם אוכלים בראשון, כדי שנעניק לכם את הפרס הזה בעוד כמה דקות. ועכשיו, 4:30 במסגרת ספיישל חתונה. שעה ראשונה אנחנו מקדישים לאושר כהן ועדן פינס. אז לכי, תספרי לכולם שאת מתחתנת. מזל טוב, עדן. לב.

0: הדס מרגי תספר לכם עכשיו מה היא אוכלת ביום ראשון בשבוע. לא שזה כזה מעניין אתכם, אבל זאת הייתה השאלה כאן באולפן, ומי שרוצה לקבל מתנה, זה מה צריך לעשות בוואטסאפ, נכון הדס?
1: שבוע טוב, דבי, לך. מה זאת אומרת מה אוכלים?
0: מה ששמעת.
1: את הדגים וחלה של שבת, כמובן.
0: את יודעת מה? יש טעם מיוחד לדג של שבת ביום ראשון דווקא. כן, אחרי שכל הטעמים ממש נספגו במהלך השעות, שלא לומר הימים האחרונים, אז זה הופך להיות בהחלט משהו מיוחד שאין לאף אחד. תודה רבה לאדס מרגי. הנה בנימין שוקרון, מאקו. האם מנפץ את המיתוס שבראשון אוכלים דברים קלים, או שמא מעמיס על עצמו? בואו נשמע. שלום, היי בנימין.
2: צהריים טובים לכל מאזיני רדיו 99.5.
0: גם לך.
2: שלומכם, שבוע טוב.
0: תודה.
2: טוב ומבורך.
0: גם לך, אמן.
2: אז ככה, אני כן. אומנם מפונק. ככה גידלו אותי.
0: מפונק.
2: להיות מפונק.
0: אוקיי, מה זה אומר?
2: אבל...
0: מה?
2: אני משתדל לאכול משהו קליל ככה אחרי השבת.
0: אחרי השבת.
2: משתדלים להכין סלט בצהריים.
0: כן, עם מה?
2: חזה אוף. משהו טוב.
0: מה בערב?
2: וזורמים בערב ככה קרקר עם קוטג'. ואנחנו מתחילים להתפרע בשר בעניינים.
0: אוקיי, בסדר, בינתיים אתם לא מנפצים את המיתוס, אתם מסכימים עם העובדה שבראשון אוכלים כליל. אנחנו מעניקים קצת יותר כבד, שיפודי מורדכי, שני שיפודים, סלטים, צ'יפס או אורז, כולל שתייה, זה בתוך המארז הזה שאנחנו רוצים להעניק לכם בהמון אהבה, בשר משובח, הסלטים טריים, הכל כל כך טעים, ותודה לשיפודי מורדכי באקו, ברחוב שלום הגליל 1. אנחנו תכף נחליט מי לוקח מאיתנו את המתנה הזאת. תוך כדי שאנחנו מטיילים בשבילים המוסיקליים שמביאים איתם בשעה הראשונה של תוכנית הערב שירי חופה, קידושין וצהלולים בחתונה של אושר כהן ועדן פינס.

0: כנרת נשמה, מה אומרת?
1: אני מלב ברירה אוכלת אוכל שנשאר משבת, שניצל באורז.
0: למה אין ברירה? מה? לא אוהבת לזרוק. טוב, יש כאלה לא אוכלים אגב את האוכל שנשאר משבת, כן? יש כאלה קוראים לעצמם שמנים. רגע, אני אשמיע לכם את עדן. עדן טוענת שהיא שמנה. אגב, פתחתי את התמונה כאן בוואטסאפ, אני לא יודע מה הקשר בין מה שהיא אומרת לבין התמונה, אבל בואו נשמע אותה.
2: שלום לרדיו 99.5, אני מבינה שהרוב אוכלים את האוכל של שבת.
0: אין רע.
2: אותי זה קצת מגעיל, אני מפנקת. אני יום ראשון חוזרת מהעבודה, מבשלת צהריים לבן זוג, לילדים, לכולם. אוכל חם, אוכל חדש.
0: מה עוד?
2: אני שמנה, שמנים לא אוכלים אוכל של אתמול. מכינים חדש כל יום, חם חם, טרי טרי והרבה הרבה.
0: אני שמנה, שמנים לא אוכלים אוכל של אתמול. את מותק, עדן כהן, קחי מאיתנו ארוחה עסקית בשיפודי מרדכי, ארוחה שכוללת שני שיפודים, סלטים, צ'יפס או אורז, וגם שתייה. יש שם סלטים ממש טריים, יש שם בשר ממש משובח, יש שם אוכל ממש טעים, יש גם המבורגר מעורב, שווארמה, חלה מפורסמת, אם תבואי בשישי, רחוב שלום הגליל אחד באקו, ותודה רבה לאחת שטוענת כי היא שמנה וטוב לה, למרות שהיא ממש לא. אולי נעלה את התמונה באישור שלה, תכף לרשתות החברתיות. לא באמת, עדן, לא באמת. אבל תודה רבה על הודעת הוואטסאפ הזאת. אני משאיר לכם את הוואטסאפ פתוח ביום החתונה של אושר כהן, כדי שתספרו על שיר הסלואו בחתונה שלכם. אני רוצה להשמיע את השיר שלכם אחרי הפרסומות. 052-959-4959. שיר הסלואו בחתונה שלכם, ספרו עליו בוואטסאפ. תכף נשמיע אותו, אבל קודם, עוד קודם, שלומי שבת.
3: שם.
0: בראשית עולם. שם.

שמרתי מקום לשיר הסלואו בחתונה שלכם, ישן ככל שיהיה, וגם חדש, יש מקום לכולם. 052-959-4959.

0: שתפו אותנו בשיר הסלו בחתונה שלכם.
1: בראשית עולם.
0: תודה רבה לשלומי שבת, בראשית עולם, אחרי הפרסמות נשדר שיר שאתם מחליטים עליו עכשיו בוואטסאפ 052-959-4959. פרסומות!
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטי מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
6: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
5: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
7: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
8: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
2: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
14: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.

0: הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי בארבע, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19 שקלים ו-90, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד, הכניסה עלינו. הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.
5: כאן בתוכנית הערב. שלישי אמרנו, 16:00, מסיבלנד. אתם יותר מאשר מוזמנים להביא את הקטנים קטנות על מנת לקפוץ בין היתר על המתנפחים, אבל גם כל הפופקורן, כל הסוכר, כל הכיף שהולך להיות שם, ועל חשבון הברון, אתם מוזמנים. כניסה ללא עלות, אין צורך בהרשמה, פשוט להגיע שלישי ב-16:00. עכשיו בוואטסאפ אנחנו מחפשים שיר חתונה, כן, שיר חופה אולי? משהו שרקדתם איתו סלואו בחתונה שלכם? אילנה, עם איזה שיר רקדת? זוכרת? עברו כמה שנים מאז?
6: ראיה.
5: ראיה, ראיה. תודה, אילנה. תודה רבה. אודליה מזרחי כותבת כאן, אושר כהן, כולם גנבים. יש חתונה לאושר כהן. הערב, כן, עם אדן פינס, מזל טוב, נזכיר שוב. פני, עם איזה שיר את נכנסת אל החופה או רקדת סלואו? ספרי.
7: דיוויד, בונסואר.
5: בונסואר מדאם, פני.
7: שלי, כיפה לי כבר איננו.
5: אוי, אני מצטער לשמוע.
7: זה היה שיר אספרה.
5: אספרה מפוקו.
7: אספרה מפוקו.
5: אומפוקי, תומאס.
7: שיר מאוד יפה בזמנו.
5: עדיין שיר עכשיו. יפה, נכון?
7: שיר מאוד
5: נכון,
7: יפה, אספרה
5: ממש.
7: מפוקו.
5: אולי נשמיע אותו. אולי, בהמשך.
7: היי, אלור. נתחי קונטום פור ל...
5: תודה, פני.
7: לרוביזיון.
5: כן, ראינו, התרגשנו.
7: של הגניה, מישל.
5: נכון, לגמרי.
7: סיפת חבון ופור מדם.
5: נכון, אולי נגיע
7: יש.
5: לזה.
7: יש.
5: לגמרי יש, מקום שני מבחינתנו כמו ראשון, תודה רבה לפני. אני לא יודע מה להשמיע עכשיו, אולי השיר של אתי?
8: אותנו הכניס לחופה, זמר איציק אורלב בכבודו בעצמו. לפני 13 שנה, חודש הבא.
5: וואו, יש פה דרישה ממש גבוהה לעניין הזה. הנה שירז לוי, מקריית שמונה.
9: אנחנו נכנסנו עם האישה הכי יפה בעולם של אושר ביטון. את האמת שזה השיר שהוא גם הציע לי איתו.
5: נישואין. טוב, הנה אחד שלא כתב. לא הקליט יותר נכון, הוא רק כתב. אני לא יכול להשמיע את ההודעה של יותם, אני יכול לקרוא אותה. יותם מקבל מאיתנו את השיר שלו. אהבה כמו שלנו, אני נותן כאן שתיים. גם שרית חדד, וגם אחת שהייתה אהבה שלה, תמר יעלומי. הביצוע המשותף הזה מקיסריה כל כך יפה. יותם מתלבש בדיוק על המשבצת המוסיקלית הנכונה לכינוח השעה הראשונה של תוכנית הערב כאן ב-99.5. אהבה.

0: עכשיו הם מקנחים שעה ראשונה של תוכנית הערב כאן ב-99.5. הכנו לכם שעה מצוינת נוספת שתבוא עלינו לטובה עוד מעט. מה יהיה בה, אתם שואלים? הפעם אנחנו נצדיע על העדה התימנית, אחרי שהצדענו לחתונה של אושר כהן ועדן פינס. בשעה הבאה אנחנו מצדיעים לתימנים. אם אתם רוצים לעזור לנו בעריכה המוסיקלית, אתם יותר מאשר מוזמנים לבחור שירים רק של תימנים.
1: שים לי את השיר נשבע.
0: שים לי בבקשה.
1: לכבוד היום נישואים שהיה לי אתמול.
0: מזל טוב.
1: יש לי 14 שנות נישואים, 17 שנים ביחד.
0: נאחל לכם עוד שנים טובות.
1: נשבע.
0: של חיים משה.
1: כמובן להקדיש אותו לאחד והיחידה, לאשתי מעיין, מספר אחד.
0: אולי נשמע את זה בשעה הבאה, כי לא רק אתה מבקש את השיר, גם פינטו ממגדל העמק מסתבר רקץ לו בחתונה עם השיר הזה.
2: הכי נדוש ובנה לי נשבע של חיים משה היה לי, שנות ה-90, מה לעשות, זה היה להיט אז, וכולם התחתנו עם זה, אז גם אנחנו.
3: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית, יום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת. סלח דבח
4: ובניו. איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון.
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח לסמלת.
8: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
9: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה, או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
2: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
3: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
4: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סידורי תנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
3: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
4: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קירת ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: רעבים?
7: יעקב קבב.
6: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים.
7: יעקב קבב.
6: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני התראה על חדירת כלי טיס עוין נשמע לפני כשעה בשתולה והסביבה, לא דווח על נפגעים או על נזק. בנוסף, חיל האוויר הראה את מספר רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון. בתוך כך נמשכת הלחימה גם בעזה, כוחות צה"ל חיסלו מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. מדובר צה"ל נמסר כי לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, המפקד שחוסל פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי. בעקבות קצר חשמלי, שריפת ענק פרצה בבסיס צאלים בדרום הארץ. כוחות כבאות והצלה הגיעו למרחב וקיבו את השריפה. נזק קל נגרם לתשתית, אין נפגעים. אחרי שכבש את אירופה, כתף עבור ישראל את המקום השני והמכובד באירוויזיון, נציג ישראל נועם ביטן נחת בנמל התעופה בן גוריון, ביחד עם המשלחת הישראלית. ביטן אמר במסיבת העיתונאים כשהוא עטוף בדגל ישראל, שנים חיכיתי למעמד כזה, אני חושב שאתמול אני והמדינה חווינו תחושת אחדות, אחרי הרבה זמן שהיה חסר את זה.
3: תודה לכל עם ישראל חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
2: ביטן קרא במסר לעם, אנחנו באחדות ברגע שיא, אבל גם מחר, בואו נהיה טובים אחד לשני. כך נציג ישראל לאירוויזיון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

0: עם דיוויד עזרן.
1: זה חם חם אש. עכשיו חמש. הייתי רוצה להגיד בחמש דקות, אבל רק ארבע דקות אחרי השעה חמש. בשעה הזאת, השעה השנייה של תוכנית הערב, כאן ב-99.5, לא רק שנצדיע לעדה התימנית.
0: 99.5.
1: ניתן מילה טובה? פחות למטבח. פחות למטבח. הוא לא כזה מפואר. המוסיקה כן. גם נחלק כרטיס זוגי להופעה של תימני בשם חיים משה. יום חמישי 28 במאי, זה יוצא חמישי הבא, כן.

את המילים הטובות שלכם אתם שולחים לכאן 052-959-4959. כאמור, אחד או אחת מכם לקראת סופה של השעה יקבלו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של חיים משה ביום חמישי הבא, 28 במאי בשעה 10 בזאפה חיפה. זה עלינו מה שנקרא, שאמרנו לכם מקום טוב באמצע, אבל בואו קודם כל הוואטסאפ. תגידו משהו באווירה התימנית הזאת. מצדיעים לעדה התימנית.

תן לי בדיחה על התימנים. דוד, דוד באבא הוא שיפוצניק, הוא גר ביוקנעם, ואתם יודעים, שיפוצניקים הם אנשים, אי אפשר לומר עשירים, הם עובדים למחייתם ועובדים קשה. במקרה של דוד, התימנים היו בטוחים שמדובר באיש עשיר. ולמה? כי הוא תרם 200 שקל לבית כנסת, הנה הסיפור המחיר.

0: עלה.
1: דוד, רק שתדע שבשבת חתן שהייתי בבית הכנסת של התימנים תרמתי 200 שקל בשנת 82, וכל התימנים קמו, יו, תמיד חתנאי מיליונר, תמיד חתנאי מיליונר. עד עכשיו הם זוכרים אותי, זה היהודי, עד עכשיו משנת 82 הם לא עשו 200 שקל.
0: תודה רבה לדוד, בעיקר על 200 השקלים שתרם לבית הכנסת בשנת 82. 44 שנים עברו מאז התימנים, זוכרים לו את זה לטובה. אוקיי, אנחנו באווירה הנכונה, 052-959-4959. שעה שנייה, תוכנית הערב. הנה הרביבויים.

בייבי, שים לנו בבקשה שיר של ציון גולן, כי זה מה שגדלנו עליו. אין כמו השירים שלו, אז תודה, יום טוב. בשורות טובות, ושהחיילים שלנו יחזרו בשלום. אמן ואמן. יום טוב.

0: אנחנו מודים לציון גולן, מייקל ג'קסון של העדה התימנית. 19 דקות אחרי 5 אחר הצהריים, תוכנית הערב 99.5. כל הדרך אל הוואטסאפ הבא כאן בתוכנית. גבירותיי ורבותיי, קבלו את אורלי, שם אחד בלב.
1: טוב, אז משהו
0: כן.
1: קצת מצחיק על תימנים. תימני עולה לאוטובוס ושואל את הנהג, סליחה, על פרחים צריך לשלם? הנהג עונה לו, לא. יופי, אמר התימני לבנות שלו, שושנה, יסמין, ורד, נרקיס, איריס, לילך, רקפת, יאללה, לעלות. שיהיה שבוע טוב, זאת אורלי.
0: אורלי, תודה רבה.
1: מאחלת לכל עם ישראל,
0: איזה מותק.
1: שבוע טוב.
0: איזו אנרגיה.
1: בשורות טובות, ניסים ונפלאות, ושכל החיילים שלנו יחזרו בריאים ושלמים.
0: אמן, אמן, אמן.
1: אמן ואמן, ותודה עליך, לקדוש ברוך הוא.
0: לא, לא, תודה לך, תקשיבו.
1: תודה.
0: יש אנשים שיש להם בכל כל כך הרבה טוב, הם מביאים איתם אנרגיה חיובית כזאת, מבלי להתאמץ מדי. אני עוצר הכל ומעניק לאורלי עכשיו כרטיס זוגי להופעה של חיים משה ביום חמישי הבא, 28 במאי, בשעה 10 בזאפה חיפה. אפרופו כל התימניאדה הזאת שנפתחה כאן, אז הנה חיים משה, האיש והגדה, הולך לפגוש בך פנים מול פנים. הוא חוזר למועדוני זאפה בליווי 7 נגנים וגם זמרת ליווי אחת, עם כל הקלאסיקות ושירי האהבה הגדולים, כולל השיר הבא. אורלי מקבלת כרטיס זוגי, אתם מקבלים מאיתנו כוכבי 90-80 להזמין כרטיסים בזאפה או באתר של זאפה, גם שם אפשר גם לקבל פרטים, גם להזמין כרטיסים. והנה השיר הזה שתמיד מתחבר לנו דווקא, לא לתימני, לדייג הדבריאני, לצ'יקו בן דוד. הסצנה האלמותית והבלתי נשכחת שרק לקחה את השיר הזה קדימה, נתנה לו איזה בוסט לכל חופה שנייה בישראל. החתן שנכנס לחופה עם הקביים לא ויתר על מגי, הלוי אלונה קמחי. עכשיו זה בא,
2: עכשיו זה בא
0: לטובה.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: קולקציה היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
3: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
4: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
3: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
4: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
2: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. רעבים?
5: יעקב קבב.
2: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
5: יעקב.
2: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
8: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם להביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ, עמוד לקאזה.
10: לרכב של...

0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל. חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
2: יש ביקורים שנכנסים לסל ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.
3: עכשיו

קרה משהו משעשע עם השיר הזה של איתי לוי. המאזין בר אזולאי שלח לך לוואטסאפ את הספרה 4. שלחתי לו בחזרה, מה 4? מסתבר, הוא כנראה הזין לתחנת רדיו אחרת וניסה לשתף פעולה דרך מספר הוואטסאפ של תוכנית הערב כאן ב-99.5. הוא הבטיח שהוא מעביר תחנה ל-99.5. אני הבטחתי לו את השיר הזה של איתי לוי ואנחנו מסודרים. בשעה הזאת אנחנו בהצדעה לעדה התימנית. עכשיו ב-31 אחרי 5, תוכנית הערב 99.5, השעה השנייה. מביאים עליכם שיר אהבה פיוטי שמבוסס על פסוקים מתוך שיר השירים העדה דודים קלה, משהו שאגב פחות מזוהה עם העדה התימנית, יותר העדה המרוקאית שרה את הפיוט הזה, אבל כאן הביצוע של התימני המוכר והידוע שקיבל את התואר מלך.

0: 2 על מותכן.
1: אך יאו בברי.
0: מרגלית. וזהבית. זהב הבן עם מרגול. שתיים על מותכן, שרות על אלם חמודות אחד.

0: אלם חמודות.
1: אלם חמודות.
0: מזרעית. מגיע אלינו האלם. קובי, מה קורה? קובי כהן.
2: דיוויד, אז ככה. קודם כל אלן זה קובי ממושב זרעית. השיר של החתונה שלי זה חכי עוד רגע של סגיף כהן.
0: גם תימני.
2: זה שיר ששרתי לאשתי.
0: אה, בקולך שלך?
2: בלייף.
0: מה אתה אומר?
2: את הסלואו שלנו.
0: איזה יופי, קובי.
2: אחלה שיר בעולם.
0: מפתיע, כן, אחלה שיר. אחלה שיר. סגיב הוא גם, אומנם מהדור היחסית חדש, שיש לה עדה להציע, אבל פחות לקח את הקריירה לכיוון הפופי, למרות שהשיר הזה הוא קצת פופ. זה השיר שפרץ לו את הדרך, שיר הבכורה. שיר הנושא לאלבום הבכורה. חכי עוד רגע של סגיף כהן.

0: עוד מלבדך.
1: אחרי הפרסומות בא לי יציאות תימניות. נזכור את השעה התימנית שלנו, אבל נעשה את זה עם שירים מארץ היציאות. כאלה קטעים לא צפויים. אם יש לכם המלצות, תמיד טוב לקבל. 052-959-4959.
2: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
3: סלח דבח ובניו.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אבא, נפל לי הטלפון למים.
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
8: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
9: תאונה מוסתרת, שלדה עקומה, בלי בדיקה החלום יהפוך לסיוט. טכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה.
10: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
11: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן בשלושה שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
15: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
18: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי בארבע, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב19.90 שקלים ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו. הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.
19: עכשיו,

0: יואב יצחק הוא תעודת כבוד למוזיקה הישראלית ים תיכונית, גם בגזרה התימנית. תני ללכת, שיר הנושא לאלבום המופת שלו שיצא באמצע שנות ה-90, אלבום רביעי ב-95, תני ללכת. כמה שהשיר הזה יפה, כמה שהשיר הזה משפיע על מי ששומע אותו. אחד מהשירים שגרמו לי לרצות לעבוד ברדיו, אמרתי את זה פעם, באמצע שנות ה-90. יואב יצחק, הנה הפינאלה.
1: לא

כוחם של שירים, כוחה של מוסיקה. אם בשעה הראשונה הצדענו כאן החתונה של אושר כהן ועדן פינס, בשעה הזאת לגזרה התימני, בשעה הבאה נעשה סיבוב בעולם. אבל הבטחתי עוד יציאה מוסיקלית ימנית, אז הנה אגדת שלום שבזי, סיפורו של רבי שלום שבזי שיושב בחנות, הורג, טובה, גוזר במספריים, אוהב את המלאכה שלו, גם אני.

0: אש. 99.5.
1: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה, ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
2: סלח דבח ובנב.
3: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקיר.

0: סקובלי, כרטיסים בקופת תל אביב. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
1: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
2: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגים מבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
8: חג שבועות של ביקורים, מבצעים ותארים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
9: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
8: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
10: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: דלתות פנים?
12: קרפריה.
11: דלתות פנים איכותיות?
12: קרפריה.
11: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: רק רב בריח.
13: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי
15: מחירים, נבחרים נבחרים, עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר צהל בערבית הוציא הודעת פינוי ל5 כפרים בדרום לבנון. בהודעה נכתב כי מדובר בעזרה דחופה לתושבי לבנון. הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. כך דובר צהל בערבית. נמשכת בינתיים הלחימה ברצועת עזה גם כן. כוחות צהל חיסלו מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. מדובר צהל נמסר כי לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, המפקד שחוסל פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי. אחרי שכבש את אירופה, כתף עבור ישראל את המקום השני והמכובד באירוויזיון, נציג ישראל נועם ביתן נחת בנמל התעופה בן גוריון, ביחד עם המשלחת הישראלית. ביתן אמר במסיבת העיתונאים כשהוא עטוף בדגל ישראל, שנים חיכיתי למעמד כזה, אני חושב שאתמול אני והמדינה חווינו תחושת אחדות אחרי הרבה זמן שהיה חסר את זה.
18: תודה לכל עם ישראל חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
17: בטען קרא במסר לעם, אנחנו באחדות ברגע C, אבל גם מחר, בואו נהיה טובים אחד לשני, כך נציג ישראל האירוויזיון. המשטרה הוזיקה לפני זמן קצר לשכונת גילו בעקבות דיווח שהתקבל על אדם שלפי חשד מחזיק בביתו חומרי נפץ ומאיים לבצע בהם שימוש. החשוד בשנות ה-30 לחייו נעצר לחקירה לאחר שהשוטרים שהגיעו לדירה ביצעו במקום חיפוש יחד עם חבלנים ויתרו ממצאים מהם עולה חשד כי אכן מדובר בחומרים נפיצים ואמצעים נוספים. עוד בחדשות, 5 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. קשירת קשר לפשע, התחזות לאדם אחר במטרה להונות, התפרצות לזירה וזיוף בסכום מצטבר של כ-10 מיליון שקלים. החשודים, תושבי חדרה ואשדוד, בשנות ה-30 וה-50 לחייהם, וכן קטין בן 15. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?

0: פסואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: ניקח שעה שלישית. נפתח אותה עם מישל של נועם ביתן. השיר שהפך להיות מישל של כולנו. אבל לא ביצוע מהאולפן, ניקח לייב מבימת האירוויזיון אתמול.
2: 95.
1: כל כך הרבה התנקז לכדי 3 הדקות, והיה, איך נועם אמר, לא היה מושלם, היה שלם, היה מדויק, היה ארוז היטב ועמוס כישרון כל כך גדול. אין מי שלא לא מכיר עכשיו את מישל, לפחות לא מבין כמה, למעלה מ-200 מיליון אזרחים בעולם שמזמזמים.

המקום השני. אירוויזיון 2026 בווינה. מישל. אני מקדיש את השיר הזה. שמסתכם במילים עם ישראל חי לכל המדינות המכוערות והאנטישמיות שפרשו השנה בגלל ההשתתפות הישראלית. אז השיר הזה מוקדש לספרד, להולנד, לסלובניה, לאיסלנד, לאירלנד. על זה נאמר In your face, או במילים פחות עדינות, אקבוק.

הנה המדינה שהמציאה את הקבוק. הקצב הברברי הזה שמוציא אותנו לדרך שעה שלישית, שמעון בוסקילה מגיע לכאן עם הצהלולים ועם התרבוש.

0: Živuny.
1: Živuny. זה לא אומר שאנחנו נבלה את כל השעה בגזרה המרוקנית, למרות שפינטו לא היה מתנגד, כן?
2: אז הבנתי, שעה שלישית מרוקאית, תן עכשיו לתימנים, שעה אחרונה מרוקאית.
1: לא, לא כל השעה.
2: לא מתנגד, לא מתנגד, דיברנו על זה, נכון?
1: אני מחליט לעשות סלט בשעה הזאת, סלט, סלט ישראלי, יווני. אתם יודעים מה? סלט עם גבינה בולגרית מעל. כי ברבע לשבע אנחנו נקנח בבולגריה עם זוכת האירוויזיון הנהדרת והמצוינת דרה שכתפה את המקום הראשון. באמת שיר טוב. בנגה רנגה יהיה כאן בשעה רבע לשבע, אבל עכשיו הגזרה טוניסאית.

0: عين الزرقاء. איך אתם עם הטעמים האלה? אוהבים כמוני?
1: כל הכבוד, פצצות. טוב לי הסלט הזה, טוב לי. זה סלט ניסואז נראה לי.
0: אוי, סלט ניסואז זה טעים. אני אוהב. מה עוד אני אוהב? שאתם גורמים לי לקפוץ פנימה אל תוך המגירה עם הקסטות הצהובות.
1: כן, עזרן, לא היה צהובות היום, לא היה צהובות היום, אולי שלוף קצת צהובות.
0: מה, אני אגיד לכם, לשלוף זה אומר לקפוץ פנימה אל תוך המגירה הזאת. יש כאן מלא קסטות צהובות כמו פעם, ויש גם טאפ. איפה הטאפ? הנה, זה הטאפ. עכשיו אני צריך, בהנחיה שלכם, לקפוץ פנימה, לשלוף קסטה צהובה אחת. וואו, יש פה מבחר כל כך רחב, זה תמיד החלק הכי קשה לי בתוכנית. לבחור שיר ישן, בטעם של פעם, כזה שיגרום לכם להגביר את הרדיו ולומר, יואו, כמה זמן! לא שמעתי את השיר הזה. טוב, הנה, אני מכניס. ולוחץ פליי. מה יצא? מה יוצא? אני מרוצה. גם אתם הולכים לצאת מרוצים.

0: גד!
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5, בכל סניפי הרשת.
3: סלח דבח ובניו, רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
14: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות, בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סדרי טנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
13: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
14: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
15: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה,
16: מיום שלישי החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. שלישי בארבע, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19.90 שקלים, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו. הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

1998 שר זאב נחמה אין כמו אימא עם להקת אתניקס. אנחנו חצי יובל קודם 1973 נועם קניאל שר לאימא שלו. אחר כך אני הולך לשאול שאלה וגם להעניק מתנה עולמית כזאת שתעזור לכם להסתובב בעולם על חשבוננו. מה אכפת לכם? תכף כל הפרטים. קודם נועם קניאל.

0: נועם קניאל. שר לאמא שלו, בשיר שנוגע באימהות של כולנו. אנחנו לפני רגע השיא. בשעה 6:45 נשמיע כאן את בולגריה, הזוכה באירוויזיון השנה. במסגרת פינתנו שיר מעבר לים, נביא לכאן את בנגרנגה. אבל עוד קודם, אפרופו אירוויזיון, אני רוצה לשאול שאלה שתזכה אתכם גם בכרטיס זוגי לקרקס אובה קובה, הקרקס הזה שעדיין מופיע כאן בחוצות המפרץ, והוא כאן כדי להישאר עד סוף החודש בלבד, זאת אומרת עד 30 במאי, כולל שבועות, אחר כך זהו, מתקפל לאפולה. יש לכם את האפשרות עדיין לתפוס את אחת ההופעות בסופי שבוע בעיקר, מתקיימים כל המופעים, קרקס אובה קובה, בחוצות המפרץ חיפה, הכרטיסים עליי. כל שאתם צריכים לעשות זה לנסות לנחש נכונה מה קרה לי היום. חוויתי חוויה אפרופו אירוויזיון, תקשיבו. אני אתן לכם ארבע אפשרויות. אחת מהן באמת קרתה לי היום, והיא מרגשת. אם הייתם אומרים לדיוויד הילד שזה יקרה אחרי כך וכך שנים, לא הייתי מאמין. אוקיי, אז הנה ארבע אפשרויות, אחת מתוכה נכונה, אם אתם חושבים שאתם יודעים, לשלוח וואטסאפ ל-052-959-4959. טוב, זוכת האירוויזיון של 1973, אן מרי דוד, האזינה לאחת התוכניות בשבוע שעבר, היא כאן בארץ, והתקשרה באופן אישי לומר שדוד שם יפה, בגלל שהבינה שקוראים לי דיוויד. אופציה ראשונה. האופציה השנייה, אבי טולדנו שלח לי וואטסאפ, גם כן בשבוע שעבר, כתב לי, תשמיע אותי בתוכנית, מה, שכחת שגם אני מרוקאי? אופציה שלישית, שלמה ארצי יצר קשר ואמר, מספיק להשמיע כבר שירי אירוויזיון, אני מכחיש כל קשר לזה שהשתתפתי בתחרות בשנת, מתי השתתף? 77? כן, אמצע שנות ה-70. אופציה רביעית ואחרונה, מר אירוויזיון, לא אחר מאשר ג'וני לוגן, עשה לי לייק על סטורי שהעליתי אתמול. אז מה מבין האפשרויות לדעתכם? משהו שבאמת קרה במהלך היום הזה. המספר 052-959-4959. ג'וני לוגן עשה לי לייק על סטורי, אן מרי דוד התקשרה אליי, אבי טולדנו שלח וואטסאפ, או שלמה ארצי יצר קשר באמר דחיל להקים שירי האירוויזיון האלה. אני מחכה לתשובות שלכם, תכף ניקח. קודם
1: הייתי כעיוורת לאור היום.
0: אוי גדול, שירי.
1: מרוב ההיגיון לא נשאר מקום.
0: תכף גם פאבלו יבוא.

0: טוב, אני מנסה רגע להשתלט כאן על הוואטסאפים. דולב, באקראי אני לוקח אותך, מה אומר?
1: אבי טולדנו שלח לך הודעה בוואטסאפ.
0: אוקיי, נתתי 4 אפשרויות, אחת מתוכן נכונה. אתה אומר שאבי טולדנו שלח לי וואטסאפ וכתב, תשמיע אותי בתוכנית, בחיית, מה, שכחת שאני מרוקאי? לא, זה לא קרה. אני אוהב את אבי, אהבת אמת. הדבר הספציפי הזה לא קרה. אוקיי, עם מה נשארנו? מר אירוויזיון, ג'וני לוגן עשה לי לייק, אנ מרי דוד האזינה לאחת התוכניות, התקשרה ואמרה שדוד שם יפה, שלמה ארצי יצר קשר ואמר שנמאס לו משירי אירוויזיון. אלה האופציות שנשארו. יוסי, מה קורה?
2: התשובה הנכונה, שלמה ארצי התקשר אליך, דיוויד.
0: הלוואי, הלוואי. אני זמין, שלמה, אם בא לך לדבר איתי על כל עניין ונושא, גם על מצב החסה בשטחים. לא, זה לא קרה, לא אבי טולדנו, לא שלמה ארצי, נשארנו או עם ג'וני לוגן או אנ מרי דוד. מה אומר נאור מחצור הגלילית? אופה, הלוואי צודק, חצור זאת פינה בלב. צודק! 4 הוא רשם כאן. 4? מה זה אומר 4? לא 4. אוקיי, ג'וני לוגן, נכון, זה מה הוא רושם. טוב, ההפקה רוצה וואטסאפ קולי. נאור, אני מתנצל, בואי נסה רגע את הנרי.
1: שלמה ארצי, אני זוכר את הסיפור הזה.
0: לא, זה לא קרה, לייק על סטורי, נכון, רושמת כאן מישהי, ג'וני עשה לי לייק, נכון, אילנה, מה את אומרת?
3: אני אומרת דלת.
0: אני לא יודע מה היה דלת, דלת שלמה ארצי, לא, זה לא נכון, אנ מרי דוד לא התקשרה אליי, אופציה 4 לא קרתה, סיוון כהן 4, אוקיי, ג'וני לוגן זאת אופציה ראשונה. לא יודע למה אתם רושמים כאן 4. בכל מקרה, ג'וני לוגן עשה לי לייק על סטורי שעלה. לכם אני לא עושה לייק כי אתם עשיתם פה סלט ואתם לא מקבלים מני כרטיס זוגי לקרקס אובה קובה. אבל תכף אנחנו נעניק למישהו אחר כרטיס זוגי לקרקס אובה קובה. אכן אבל, מר אירוויזיון לא אחר מאשר ג'וני לוגן שזכה באירוויזיון גם ב-1980, גם ב-1987, גם כתב והלחין שיר לאירלנד ב-1992 שזכה מקום ראשון, עשה לי לייק, אפילו דאבל לייקים על סטוריז שהעליתי אתמול. תודה ג'וני. ניקח את נטע ברזילי, באסה סבבה. ואז אחרי המסיבה הזאת, המסיבה של בולגריה שכבשה את המקום הראשון אתמול באירוויזיון.

0: רבע לשבע, שעה שבה אנחנו מבקרים מעבר לים, אבל קודם כל רגע הוא בקובה. גם זה בהקשר של מעבר לים. כרטיס זוגי לקרקס הזה של הלהטוטנים והפעלולנים וכל האקרובטים שהגיעו לכאן מקובה להופיע בישראל עד 30 במאי, אוהל הקרקס בחוצות המפרץ. כרטיס זוגי אני רוצה להעניק, אוקיי. תודה לחדר ההפקה שמחדד את העובדה שנאור היה הראשון לומר אופציה רביעית שאכן הייתה מר אירוויזיון ג'וני לוגן שעשה לייק לסטורי שעלה, אז הזענו להקלטה, נכון, זאת הייתה אופציה רביעית. אז נאור, נאור צדק, נאור מחצור הגלילית הרחוקה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי לקרקס.
1: אין בעיה דיוויד, ההפקה רוצה, ההפקה מקבלת.
0: לא, לא, לא.
1: מחצור הגלילית הרחוקה, וכמובן שג'וני לוגן היה
0: אחד היחיד. יפה, עשה לייק.
1: ואיך לא, דיוויד, מגיע לך, תכלס.
0: עשה, עשה אפילו פעמיים. אתה צודק, נאור, תודה רבה, כרטיס זוגי לקרקס הוא בקובה. אתם שם, לא לחכות יותר מדי, כי הקרקס עתיד לסיים דרכו בחוצות המפרץ, ואז לעבור לאפולה. השיגו לעצמכם כרטיסים בקופת תל אביב. נאור לא צריך להשיג כרטיסים, כי מה שנקרא עלינה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, 12 points go to בולגריה. בולגריה, בנגרנגה של דרה הנהדרת. המון שנים לא האמנתי בשיר האירוויזיון שזכה, ואתמול אחרי המון שנים, וואלה, שיר שמגיע לו, דרה זמרת נהדרת, הביאה קנלאית מעולם הבנגרנגה.

פעם ראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. אז אנחנו מצדיעים מכאן לוורנה, לסופיה ולעם הבולגרי. תודה רבה גם על הגבינה הבולגרית הנהדרת וגם על דרה עם בנגרנגה, בנגרנגה, בנגרנגה. אני בעד בשנה הבאה לשלוח את נסרין לייצג את ישראל. וואלה, נסרין אוכל את אירופה. דמיינו רגע.

0: אתם יכולים לפנות אליי גם כשאני לא משדר. עשו עוקב על מנת לצפות במה שג'וני לוגן צפה בו אמש ואפילו עשה לייק.
1: וגם אל תלס, זה מעצבן אותי.
0: אוקיי, הנה אחד שלא מעצבן אף אחד. יש פה קונצנזוס לאומי וקוראים לו עידן עמדי. הוא ייקח אותנו מכאן אל הקצה עם שיר בעל קצב מצוין. תודה לכם על הקצב שלכם מארבעה אחר הצהריים ועד עכשיו. נשוב אל הקצב הזה אם ירצו השם והבוס בעוד יממה פחות שלוש שעות, מחר ארבעה אחר הצהריים. קובי פרל, ערך וברך, דיוויד עזרן איתכם בשעות האחרונות, והלוואי ותחליטו שאנחנו נפגשים גם מחר. בלעדיכם זה לא אותו דבר. ערב טוב.

0: בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96 אלף שקלים. כן, מ-96 אלף שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: מבצע מבריק ברויאל אוטוספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר חפשו בווייז רויאל אוטוספא דוגית 2 חיפה.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
10: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
13: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
14: יש ביקורים שנכנסים לסל ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהור, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

ממש נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

0: משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

מחיר מציע כדאי להנמיך ציפיות, זה עוזר, זה לא שמחר קופירון התקשר, שמה את המיני קצר ויוצאת לחפש נחמה.

0: 95.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
3: וואי, איך התגעגעתי?
2: יאללה, בלגן.

0: גם המילים שלי קשות לך מדי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: ולא רומנטיקה, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תימא.
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
2: באתר ובאפליקציה.
3: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט, אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
0: 99.5.
1: חם אש.
2: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד.
3: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

בקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר. חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: 95.5 5
1: טוב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות.

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר, תמצאי נחלה אצל מישהו אחר ואני כבר אסתדר.
1: תשעים ותשע חמש.
2: חמש.

איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

איזה מלך. תודה רבה. וואו. שנה הבאה תעשה את זה לבד. נכון? בעזרת השם. 99.5

איך תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך השתגעתי ממך השתגעתי ממך ולא, לא רוצה שנחזור נכון היה חשוך בלב קצת כואב אבל בסוף ראיתי את האור

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?
3: Regarde-moi dans les yeux.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: יאללה בוא נתחיל. איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי מה שהולך כאן. וואי וואי

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוואיוויה. משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: איזה אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

0: 99.5.
1: אני אתחיל לשיר ו... תחשבו רגע. מתי הבטחתי שאני אשיר את השיר הזה?

אז לפני ארבעה חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, תשאר את השיר הזה איתי על הבמה.

0: אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה, 38 ועוד קצת.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו,
2: 99.5.